Le intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Al doilea cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri în intervalul orar 12-23 în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțini o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se sitiază creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, un număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrevă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiază iarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau celor din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicatori de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, 3SMAP, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. 3SMAP va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operatori și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, odată identificat un risc, permite în retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. 3SMAP este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Se va urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecție și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date și să fie luate în considerare tehnologii de tip inteligență artificială utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață, a spus consilierul guvernamental. Tinerii români continuă să stea cu părinții, în special din cauza salariilor mici. Deși speră că în următorii ani își vor cumpăra o casă a lor, nu doresc să se angajeze sau spun că nu găsesc posturi pentru specializarea lor. Un barometru recent arată o discrepanță mare între cum gândesc cei de la oraș și cei de la sat, inclusiv în funcție de studii. În cadrul Barometrului Național al Tinerilor, participanții care au între 18 și 35 de ani au răspuns la întrebări legate de familie, muncă și bani. Dintre tineri chestionați, 61% nu au o locuință, așa că stau în casă cu părinții, socrii, familia extinsă ori închirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceștia speră însă că în următorii 5 ani o să își permită o casă. La întrebarea dacă au în prezent un loc de muncă, 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase și locuiesc în mediul rural. Aceștia invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experiență, iar 13% nici măcar nu sunt interesați să lucreze. Deși 66% văd o soluție salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca imediat acolo. Ceilalți nu vor să se desprindă de familie. Începe sezonul ambroziei, o plantă periculoasă pentru cei alergici. O aplicație îi poate ajuta pe cei cu probleme să se ferească de zonele care le provoacă probleme de sănătate care pot fi raportate în beneficiul celorlalți utilizatori. Este un moment propice acum să fie identificate terenurile și să se vadă zonele unde trebuie să se intervină pentru eradicarea ambroziei. Trebuie deschisă aplicația Let's Do It Romania, se poate și pe web, dar cel mai bine este din aplicație. Pe mobil suntem în zona unde este ambrozia, se apasă pe raportează, este selectată ambrozie sau deșeuri, ce se dorește să se raporteze, se deschide camera și se face o fotografie. Este foarte important să fie făcută o fotografie de aproape pentru ca autoritățile să vadă că este ambrozie acolo. O fotografie de aproape și una de departe este la dispoziție și un ghid de raportare cu indicații și este și o poză cu ambrozie ca cei interesați să știe cum se identifice planta, iar la deșeuri este același lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Broken Angel, Ara, și bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața! Da, da, da, bună dimineața! E miercuri astăzi, 1 iulie, am trecut deja în cea de-a doua jumătate a anului.

1 iulie este cea de 182-a zi a anului 2026. Au mai rămas 183 de zile până la sfârșitul anului. Soarele și-a făcut treaba și și-a arătat încă de dimineață razele. De la 6:35 de minute atunci a apărut la răsărit.

la disciplina obligatorie a profilului. Da, au fost deja probleme, ați văzut, din cauza caniculei, evident, care le-a dat de furcă copiilor, tinerilor, mă rog, care au susținut acest examen. Sperăm că treaba e bună în continuare. E 1 iulie și avem modificări la codul rutier. Punctul de amendă crește de la 202 la 216 lei, știți prea bine, pentru că a crescut salariul minim pe economie cu câțiva leuți acolo. Cam asta e treaba. În altă ordine de idei, nu știu dacă, cred că încă nu s-a terminat sau dacă s-a terminat. Era 2-0 la un moment dat în Mexic-Ecuador, pentru că suntem și cu ochii pe mondialul de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic. Mai târziu aflăm și celelalte rezultate, dar și ce se joacă diseară. Bun, cam atât deocamdată. Zic că ne-am făcut introducerea. Ne punem și cafeluța, desigur, un pic mai slăbuță, că da, e prea cald afară. Apropo de cald, să știți că vremea a intrat într-un proces de schimbare, nu musai de răcire. Povestim în doar câteva minute. Doar în câteva minute apare și provocarea dimineții pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi este pe bază de glume, de bancuri, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Bancurilor. Ar fi fost interesant să facem un concurs de bancuri la radio, nu? Ne băgăm? Ei, mai vedem ne. Avem timp până la 10 pentru toate. Desigur, avem horoscopul, avem întâlnirea cu Aurina programată deja și cu voie bună continuăm. Pedro Capo, ascultăm muzică de vacanță, avem Calma. O zi excelentă tuturor, rămâi cu jur.

un pic de nerv acolo, mă gândesc. 7 și 13 minute, o salut pe Oana la Bacău. Bună dimineața, poftă mare la cafea. Dar și pe Ioana, tot de la Bacău, cu poftă mare la cafeluță. Dar încet, încet ne strângem. Desigur, a fost o noapte tropicală. Mulți au dormit cam rău. Asta e. Asta e. Mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. E roșie, cu excepția Dobrogei, unde e portocaliu, cred că asta.

flori au apărut și pe litoral și în nord-est. Hai să vedem cu temperaturile cum stăm. 17 grade Celsius în zona Brașovului. Uite, avem și zone cu ceață prin Transilvania, mai ales în zona montană. Iar temperaturile sunt între 16 și 23 de grade. Da, e bine față de ieri, clar. Mie mi-a arătat la bordul mașinii 25 de grade înainte de ora 7. Vai, vai, vai, vai. În Muntenia și Oltenia temperaturile sunt undeva 20-24 de grade, 23 de grade Celsius la Mangalia, 26 la Sulina, cer variabil. În Moldova și aici cer variabil, tind să spun, temperaturile sunt de la 21 până pe la 26 în partea de sud a regiunii, pe la Focșani, așa arată. Pentru astăzi, spun meteorologii, valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pari mai restrânse în rest. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Da. Aceasta se va manifesta prin înorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii restrânse vijelii și gădări de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona de Lurasa, Olteniei și Munteniei și în jura 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Presiunea atmosferică va fi în scădere și evident că puțin mai târziu o să vă povestim cum va fi astăzi vremea pe litoral. Imediat venim și cu ceva informații din trafic, cum arată traficul la ora 7. Suntem cu Queen, ascultăm A Kind of Magic. Bună dimineața!

0: Maria și bună dimineața. Zice o lună cât mai frumoasă, mai ales dacă mergeți în vacanță. Da, în vacanță, sigur că da. Toată lumea așteaptă un pic de vacanță la răcoreală, fie la munte, fie la mare. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Pe arterele rutiere principale, respectiv Aurul București Pitești, A2 București Constanța, A3 București Brașov, A7 Ploiești Argeș și DN1 Ploiești Brașov și DN7 Pitești Sibiu sunt semnalate parțial precipitații sub formă de ploaie. Se circulă în condiții unui carosabil umed cu vizibilitate bună. Aglomerația este înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, le spunem de fiecare dată și zic așa polițiștii, având în vedere că în multe zone sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie, iar traficul se desfășoară în condițiile unui carosabil umed, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare, dar și să crească distanța de siguranță între vehicule. În plus, conducătorii auto trebuie să verifice înainte de a porni la drum ca autovehiculele să aibă în funcțiune sistemele de dezaburire care să le asigure o bună vizibilitate. Cam asta e. De dimineață sperăm să rămână așa. Facem o scurtă pauză. Mesajele comerciale imediat după cu Vonda Shepherd. Întreținem Searching My Soul. Poftă bună la cafeluță!
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
3: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
5: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
7: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
6: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
8: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
9: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
10: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscin.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

21 de minute, Searching Myself, Vonda Shepard am avut la radio. Prima zi de iulie aduce energie proaspătă, idei îndrăznețe și schimbări rapide pentru toate zodiile. Este o zi în care spontaneitatea, curajul și deschiderea către nou pot face diferența. Unii nativi primesc șanse neașteptate în carieră sau afaceri, în timp ce alții simt nevoia să-și modernizeze relațiile, rutina sau modul în care privesc viitorul. Ei, cam așa sună avanprimirea horoscopului, da, iar cu acesta detaliat ne întâlnim în câteva minute și acum mergem pe provocarea dimineții. Spuneam că 1 iulie este Ziua Internațională a Glumelor. Cel mai bun mod de a cunoaște o țară este să încerci să înțelegi umorul ei. Râsul este o expresie de amuzament universal recunoscută, iar a spune bancuri poate deveni o profesie pentru cei care au cu adevărat simțul umorului. Da, e. Bun, hai și trecem la întrebarea dimineții. Care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Da? Ne-o și spui? Uite, că am zis eu de bancuri de dimineață că le zicem. Poate că poate. Poate că poate. Poate scriem acolo ceva mai scurt, așa, dacă ți-e greu să spui. Sau ar fi mai simplu dacă poți să-mi spui bancul, să-l spui efectiv, să-l înregistrezi și să-l trimiți pe WhatsApp și le auzim în aer. Hai că sună mult mai tentant. 7:32 de minute, mergem să ne întâlnim cu Aurina, da? Care e cea mai recentă glumă pe care te-a făcut să râzi acum în ultima perioadă?

0: întoarce la tine.
1: Cât de departe, da, să folosim un șablon la un click distanță. E, ca așa se zice. Mă rog, una peste alta, piesa de la Holograph. Ce mai, de fiecare dată când o ascultăm, ne merge la suflet. Așa s-a întâmplat și de această dată și pe nesimțite ne-a dus cântecul la 7:36 de minute, când suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
2: Bună dimineața tuturor, iată, ne începem o nouă zi împreună aici pe frecvența Jurnal FM. Desigur, este prima zi din luna lui cuptor, dar noi cuptorul, fierbințeala cuptorului am simțit-o de câteva zile bune.
1: Așa e.
2: Așa că să sperăm că vom avea o lună, chiar dacă ale cuptor, să fie puțin mai răcoroasă, așa, să putem respira, totuși.
1: Da,
2: da. Da. Și haideți să vedem despre ce este această zi de 1 iulie. Găsim mai multe semnificații. Iată, este ziua celei de-a doua jumătăți a anului.
1: Corect.
2: Evident, așa. O marcăm la 1 iulie, ocazia de a face un bilanț și de a ne asigura că a doua jumătate a anului, care tocmai este pe astăzi, este mai interesantă, mai valoroasă, mai fericită și mai liniștită.
1: Bun.
2: Bun. Este ziua internațională a muzicii reggae.
1: Oh, fain. Da,
2: da.
1: De plajă.
2: A apărut în anii 1960. Stilul reggae s-a remarcat rapid prin sunetul său neșlefuit și dependența puternică de ritm. Are rădăcinile în Jamaica. Muzica reggae este parte integrantă a culturii acestei țări. Este un amestec de ritm și blues, calipso, muzica africană și latinoamericană.
1: Bun, bun.
2: Da. Tot astăzi este și ziua internațională a glumelor.
1: Da.
2: Dar râsul este expresie de amuzament universal recunoscută, iar a spune bancul poate deveni o profesie pentru cei care au cu adevărat simțul umorului.
1: Corect.
2: Și se mai spune că râsul este cel mai bun medicament.
1: Bun.
2: Și mulți oameni chiar nu sunt de acord cu asta. Aduce beneficii pentru sănătate.
1: Da. Și, cam
2: și terminăm tot în ton de muzică. Este ziua muzicilor militare.
1: Așa. Fanfară.
2: Da, fanfara militară, care pe timpuri era formată din un tambur, 24 de muzicanți și 8 toboșani.
1: Așa. Bun.
2: Și atât.
1: Și atât. Ne întoarcem la ziua internațională a glumelor. Întrebare pentru toată lumea. Mă rog, provocare. Care este cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Ia să vedem, Audinea, ți-amintești?
2: Nu țin minte.
1: Nu ți-e...
2: Stai, că am una în minte.
1: Ai văzut? Aia,
2: da, vede. E pe bază de muzică, pentru că astăzi este despre muzică, am văzut.
1: Da.
2: Reggae și muzică militară. Cum se numește un pește care cântă?
1: Un pește care... Era să zic peștele iepuri, că ne-au nebunit ăștia cu iepurile, da?
2: Nu.
1: Nu știu.
2: Da. Cum să nu știi?
1: Un pește care cântă?
2: Da.
1: Sirenă? Nu știu.
2: Nu. Tonul.
1: Ton? De ton. Eu îl prefer pe grill, dar mă rog.
2: Da.
1: Bun, da, un pește minunat. Pe grill este excepțional. Da, bun, interesant. Da, mi-a plăcut, să știi. Bine. Ok, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile de la prima oră, Aurina. Te așteptăm cam peste o oră cu aproximație cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Mă uit aici, sper să n-am surprize. Eu am zis că facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, sper așa că se întâmplă. Și imediat după ne întâlnim cu Ed Sheeran, vom asculta I Don't Care, evident cu Justin Bieber. Și nu în ultimul rând trebuie să vă spun că ne pregătim pentru horoscopul zilei.
3: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă

0: amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

Nu știu dacă putem spune așa de dimineață, chiar că nu-mi pasă de nimic. Ne pasă, domne, de absolut tot ce e jurul nostru, mai ales că e foarte, foarte cald. Da, și trebuie să avem informațiile corecte, să ne păzim la faza bună trece prin meștiarea. O să fie totul în regulă, dacă o să avem grijă la acest aspect. O salutăm repede și pe Vali din Bârlad. Bună dimineața! Mulțumim de participare la emisiune. Nu uitați de bancuri, da? Care e cea mai recentă glumă care te-a

0: făcut să râzi. Bine, e timpul chiar acum pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, 3 iulie ce ne aduce? Berbec, schimbarea de energie vă priește de minune. Un prieten excentric vă poate propune o idee de afaceri. Abia aștept. Taur, cariera voastră primește un impuls neașteptat. Nu vă temeți să vă expuneți ideile originale în ședințe. Ședință pe căldura asta nu prea merge. Gemeni, dorința de libertate vă împinge să explorați domenii noi. O călătorie neplanificată vă va deschide orizonturile. Rac, este o zi intensă în care secretele pot ieși la iveală. Aspectele financiare legate de parteneri suferă modificări rapide. Leu, relațiile voastre trec printr-un proces de modernizare. Colaborările care oferă libertate de exprimare vor fi de succes. Fecioară, locul de muncă devine un laborator de experimente. Schimbați-vă rutina zilnică și adoptați gadgeturi noi. Balanță, creativitatea voastră explodează. Permiteți-vă să fiți spontan și să vă bucurați de viață. Scorpion, atmosfera din cămin devine dinamică. Rădăcinile voastre emoționale au nevoie de aer proaspăt. Săgetător, sunteți extrem de comunicativ. Mintea voastră este receptivă la tot ce este nou și revoluționar. Capricorn, atenția voastră se mută pe valorificarea talentelor. Este o zi excelentă pentru a investi în tehnologie. Vărsător, emanați o energie de neatins. Aveți puterea de a iniția transformări majore în viața voastră. Și la final avem pești, o zi excelentă pentru introspecție. Ocupați-vă de acțiuni caritabile. Energia voastră poate face minuni.

Lara Fabian, I Will Love Again. Da, ne apropiem de știrile orei 8. Suntem în prima zi a lui iulie. Da, cuptor, ar zice unii. Păi cuptor de vreo câteva zile. Totuși astăzi e pe glume, pe bancuri, pentru că e ziua internațională a glumelor. Și te-am întrebat care e cea mai recentă glumă pe care ai făcut-o tu, sau nu, care te-a făcut să râzi. Asta e. Sau ar fi mai interesant dacă mi-ai trimite un banc audio pe WhatsApp, zic eu. Până un alta, Vali din Bârlad ne-a trimis o chestie, zice: bun venit iulie, deschide ferestrele verii, adu lumina, bucurie și magie în fiecare zi. Iulie fericit. Pe bune, că asta cu deschis geamurile e cam complicat, că dacă ai deschis geamurile acum ai murit. La ce căldură au fost zilele trecute și încă se mai anunță. Ieri a fost curând. Mai aveai senzația că intră cuptorul peste tine, cum s-ar spune. Salutare lui Gică Pintilii la Roman, lângă Roman. Bună dimineața de lângă Roman și atât. Un banc ceva? Nimic, nu? Am înțeles. Eu le aștept în continuare. Da, hai să nu mai zicem nimic. Mai aflăm lucruri interesante puțin mai târziu, cred. Da? Hai să mai ascultăm niște muzică, să ne savurăm cafeluța. Suntem cu Erica Iglesias. Be with you, ne reauzim după ora 8.

0: este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că în situațiile anterioare în care se discuta susținerea unui nou guvern era o așteptare rezonabilă că va fi votat de legislativ, dar acum este o certitudine că nu trece. Șeful statului a spus că nu dorește să facem un exercițiu de hai să ne jucăm de-a prim-ministrul și de-a desemnarea guvernului. El a transmis că statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un guvern care are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. Președintele a subliniat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE și pe OCDE. Punctul de amendă crește de la 1 iulie de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și matriculare a vehiculelor. Acestea sunt modificări care intră în vigoare de la 1 iulie, anunță brigada rutieră. Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărârea guvernului, iar acesta a crescut în urma hotărârii de guvern numărul 146 din 2026. Condițiile pentru recapătarea permisului suspendat rămân aceleași. Testul trebuie promovat, șoferul trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin un an și trebuie să nu aibă amenzi contravenționale la regimul rutier neplătite. Senatorii nu vor instituirea unei noi zile libere. Deputații vor decide acum dacă românii vor avea sau nu 18 zile nelucrătoare pe an. Senatul a respins proiectul legislativ prin care ziua de 10 mai, desemnată din 2021 prin lege ca ziua independenței naționale, ar urma să fie declarată și zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Proiectul va fi transmis acum pentru vot final deputaților și dacă îl votează aceștia și mai este promulgat apoi de șeful statului, România ar avea astfel anual 18 zile nelucrătoare legale. Inițiativa a fost respinsă mai întâi de membrii Comisiei de Specialitate în raportul de respingere întocmit, având în vedere numărul actual al zilelor de sărbătoare legal prevăzute de Codul Muncii și impactul economic și organizațional. Pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan pe care există construcții făcute fără forme legale, s-ar putea plăti un tarif majorat de 5 ori. Pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan pe care există construcții făcute fără forme legale, s-ar putea plăti un tarif majorat de 5 ori. Dacă pe un teren agricol situat în extravilan sunt construcții ridicate cu încălcarea regulilor din domeniu, scoaterea acestuia din circuitul agricol se va putea face doar după ce se achită de 5 ori tariful corespunzător, conform unui proiect de lege care ar putea primi votul senatorilor după ce recent a primit un raport favorabil. Pentru a se putea aplica, proiectul trebuie aprobat în Parlament și apoi de către președintele țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mare bogăție să te mulțumești cu puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

de radio, că de e vacanță și își permit un somn mai lung dimineața și mai dulce și mai pe răcoare. Ei bine, 1 iulie astăzi, da, e miercuri. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. La această dată suntem la calendarul zilei. În 1878, Congresul de Pace de la Berlin recunoștea independența României și drepturile sale asupra Dobrogei, județele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei, fiind cedate însă Imperiului Țarist. În 1881 la Iași era publicat întâiul număr Contemporanul, revistă științifică și literară, cea dintâi publicație legată de ideologia socialistă din România. În 1882, statul român răscumpăra tronsonul de cale ferată Cernavodă-Constanța și portul Constanța de la o companie engleză, căreia Imperiul Otoman le concesionase în 1857. Da. În 1935 se înființa Academia de Medicină din România, al cărei fondator este Daniel Danielopoulou. În 1946 se năștea actrița M. Iacobescu, îndrăgită mai ales pentru rolul domniței Ralu din seria Haiducii. În 1961 se năștea regretata prințesă Diana a Marii Britanii. În 1967 se năștea actrița canadiană Pamela Anderson, vedeta serialului Baywatch. În 1968 România a semnat tratatul de neproliferare a armelor nucleare. În 1974 murea dictatorul argentinian Juan Domingo Perón. În 1977 se năștea actrița americană Liv Taylor, iar în 1979 Sony lansa celebrul Walkman. În 1993 în România era introdusă taxa pe valoare adăugată. Ah, 2002, miliardarul american Steve Fassett devenea primul om care efectua de unul singur, fără escală, înconjurul lumii în balon. El a simțit nevoia de singurătate, cred că s-a fost motivul. 2002, de asemenea, Curtea Penală Internațională, primul tribunal permanent însărcinat cu pedepsirea crimelor de război, își începea activitatea la Haga. În 2004, înceta din viața actorul Marlon Brando Jr., al cărui carieră s-a întins pe mai mult de 6 decenii. În 2005, moneda națională euro era denominată 10.000 de lei vechi, devenind un leu nou. Ah, și ziua de astăzi se mai vorbește în lei ăștia vechi, că ne place cum sună, cu milioanele alea, cred că, da? Aud pe cineva și au plătit un milion, i-am scos o hârtie de 100 de lei, zic, ce scrie pe asta? 100 de lei, păi și unde vezi tu milionul, tata? Aia, asta e, da, da, așa rău, da, ah, da. Bine, 2007, iată, fumatul devenea interzis în toate spațiile publice închise din Anglia. Tot în 2007, stadionul Wembley din Londra găzduia un concert în memoria regretatei prințese Diana, fiind transmis în peste 140 de țări. În 2011, Albert al II-lea, prinț de Monaco, se căsătorea cu Charlene Whitstock, fostă campioană olimpică la not. În 2013, Croația adera la Uniunea Europeană, devenind al 28-lea stat comunitar. 2013, era descoperit luna planetei Neptun, astronomii botezând-o S-2004N. 2014, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy era arestat preventiv pentru o scurtă vreme într-un dosar de trafic de influență. În 2015, da, Grecia intra în incapacitate de plată, primind ulterior finanțare externă. Hai de mine. 2018, stângistul Andres Manuel Luis Obrador câștiga alegerile prezidențiale din Mexic, după decenii în care țara a fost condusă de dreapta politică. Tot în 2018, Cambodgia intra în cartea recordurilor cu o eșarfă țesută de mână lungă de peste un kilometru. Iar în 2020, Statele Unite raportau un record negativ de 50.000 de noi infecții cu SARS-CoV-2. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 1 iulie. Mai descoperiți și voi, da, cercetați, nu vă lăsați așa. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine, bine informați. Ok, haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră.

Heart Desire. Ai un cât de care merge să-l asculti așa dimineața pe răcoare. Ce răcoare, ar spune unii, că deja s-a încins atmosfera. Asta e situația, ce să facem, așa e vara. Mai spunea cineva că iarna nu-i ca vara, nu? Bună dimineața, ne scrie Camelia de la Suceava. O lună iulie excelentă. Mulțumim tare, tare mult de gândurile bune. Nu uitați și de provocarea dimineții, astăzi fiind 1 iulie, ziua internațională a glumelor. Care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Să așteptăm răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Da, era interesant să îmi spui, e cu interpretare, nu-i așa? Dacă știi să-l spui bancul cum trebuie, că uneori așa e. Dar fără interpretare n-are savoare, cum s-ar zice. Am început așa timid, câte unul, câte altul, bancuri să primim. Băi, și apropo de râs, că ne mai și informăm, cum s-ar zice, dar mai pe relax, mai de vacanță, cum s-ar spune, că da, e vară și nu ne complicăm prea tare. Stați să rezolv treburile bine pe aici. Ok, zice așa. Proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat 2026 a adus și în acest an o serie de răspunsuri care au stârnit zâmbete în rândul profesorilor. Elevii au avut interpretări surprinzătoare ale operelor din programa de examen, explicații inventive și confuzii între autori. Da, zice, poezia Plumb de George Bacovia pare să le fi dat de cap unor candidați. Un elev și-a început răspunsul cu o comparație între condițiile din sala de examen și atmosfera apăsătoare din poezie. Zice, vă spun sincer, stau într-o căldură mare, sunt transpirat, dar trebuie să scriu despre sicrie, cimitiri, flori de plumb și fric. E nașpa subiectul ăsta.

flor de plumb, e singur și este frig de moarte. Și într-o altă lucrare, simbolul plumbului a fost explicat într-un mod original. Plumbul e un pietroi greu și urât care l-a strâns cu ușa pe Bacovia într-un cabou, unde el strigă că îi este frig și vânt și vrea afară. Da, bine. Nici opera lui Tudor Arghezi nu a fost ferită de interpretări originale. Un elev a rezumat astfel poezia Testament. Arghezi și-a făcut testamentul în care îi lasă solemn fiului său cartea adusă cu greu din râpi și grope adânci la suprafață. Bine, și au fost multe altele, dar da, nu e timp pentru toate dintotdeauna. Eu zic să le căutați așa de amuzament acum. Eu zic că au simțul umorului oamenii ăștia, trebuie să le dăm puțin credit. În altă ordine de idei, probabil și din cauza emoțiilor. Dacă ai cum să nu ai emoții la un examen, ăsta e adevărul. Asta. Bine, ia să vedem ce ascultăm. Damiano David, Talk to Me, am promis, se întâmplă chiar acum, suntem la 8 și 19 minute. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscic

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: 8:30. Ia să vedem că la fel suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag, Aurina.
1: Bună dimineața tuturor! Vorbim despre examenul maturității. Iată, continuă emoțiile pentru elevii de clasa 12-a care susțin probele scrise la bacalaureat, sesiunea iunie 2026. Examenul continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, după ce testarea programată inițial max 30 iunie a fost amânată din cauza codului roșu de caniculă. Joi 2 iulie, candidații vor susține examenul la disciplina la alegere în funcție de profil și specializare, iar absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa la ultima evaluare, vineri 3 iulie, la limba și literatura maternă. Primele rezultate înainte de contestații vor fi publicate pe 7 iulie, iar notele finale vor fi afișate pe 13 iulie.
0: Da.
1: Așadar, succes tinerilor care susțin astăzi cea de-a doua probă la examenul maturității.
0: Da, și să sperăm că au și toate condițiile și că va fi răcoare, pentru că le-a cam dat de furcă căldura în ultima perioadă. Bine, îți mulțumim tare mult, Aurina, pentru informații. O zi bună în continuare și cu știri dintre cele mai grozave pentru ascultătorii de Jurnal FM pe parcursul zilei. Suntem la 8:31, ne întreținem cu Alphaville și ascultăm un super cântec din 1984, Big in Japan.

4 de pe albumul Forever Young și e chiar piesa cu numărul 1 care deschide acest album. 8:35 de minute. Da, care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Asta e, la provocarea dimineții am primit de la Fluturaș un banc de sezon. Zice, alo, agenția de turism? Da, vreau să mă odihnesc. Câți bani aveți? 1000 de lei. Odihniți-vă acasă. Bun, bun, bun, bun, mulțumim tare, tare mult. Mai am câteva, o să le citesc din când în când. Poți să mi le trimiți și tu, da? Pe WhatsApp sau pe Facebook, desigur. Ar fi interesant, zic, să îmi trimiți și mesaj audio pe WhatsApp. Să auzim și noi alte voci, interpretări, chestiuni, nu? Bun, hai să ne mai verticalizăm pe deoparte. Tot am vorbit ce se mai întâmplă, sau mă rog, ce s-a întâmplat cu perle la bac. Uite, continuăm, dar pe altă speță. 7 elevi au obținut media 10 la evaluarea națională. Rezultatele publicate de Ministerul Educației arată că aproape 80% dintre cei care au susținut examenele au obținut medii peste 5. Începând de astăzi, cei nemulțumiți de note pot depune contestații. Hai să dezvoltăm puțin statistica respectivă și zicem în felul următor. Din cei 143.251 de absolvenți de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională, 113.192 au obținut în medii peste 5. Știți cum sunt, cu un ochi în stânga și cu unul în dreapta? Am pus aici o chestiune, așa, bun, acum. Știți, de cald softurile astea încep să dea și ele rateuri și nu mai ascund. Bun, să continuăm statistica. Cele mai multe note de 10 au fost la limba și literatura română, respectiv 398, în timp ce la matematică 102 de candidați au luat notă maximă. Alte 86 de note de 10 au fost obținute de elevii care au susținut proba de limba și literatura maternă. 7 elevi din toată țara spuneau că au terminat examenele cu media 10. Rezultatele sunt de altfel sunt publicate pe site-ul evaluare.edu.ro. De astăzi, de la ora 10, pot fi vizualizate lucrările scrise și se pot depune contestații. Ba. Bun, cam atât deocamdată. Să continuăm. 8:37 de minute. Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională. Suntem cu Sofia Felix Baxter, Groove Jet. Ascultăm împreună. Bună dimineața!

0: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
2: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Jurnal FM este vara

glumițe. Uite, am să-l citesc pe unul, nu spun de la cine vine, că e mai bine așa. Ahmed zice: la mine în țară poți să ai 4 neveste. Iar Ion îi spune: degeaba, bă, dacă nu poți să bei. Ha, ha, ha. Da, mi-a plăcut ăsta. El mai auzisem, da, drăguț, drăguț de tot. Haideți să ne verticalizăm și să vedem ce se mai scrie astăzi prin ziare în presă. Revista Presei cu Adevărul zice: am mâncat parizer 3 săptămâni după o zi de excursie. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie. În timp ce o parte a României își planifică escapade pe insule exotice, pentru mai bine de jumătate dintre români, concediul a devenit un lux de neatins. Datele Eurostat plasează România pe primul loc în UE la sărăcie turistică, cu 61% dintre cetățeni incapabili să-și permită o săptămână de vacanță. În comunitățile măcinate de scumpiri și tăieri salariale, relaxarea de vară s-a transformat într-un turism de supraviețuire. O pătură întinsă la marginea unui iaz, gustări luate la pachet și copiii care nu au ieșit niciodată dincolo de granițele comunei natale. Nu sună bine deloc? Nea? Evenimentul zilei: haos la metrou, miercuri dimineață, stații inundate și trafic oprit, stația de metrou Piața Victoriei 2 închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente, a anunțat compania. Nu știu, cred că între timp s-a rezolvat. Sau, nu știu, n-am idee. Național.ro: noua ordine mondială bazată pe inteligența artificială. Boom-ul inteligenței artificiale este acum atât de puternic și de răspândit încât eclipsează toți ceilalți factori generatori de randament și conturează o nouă ordine mondială bazată pe această tehnologie. Pam, pam. Continuăm cu jurnalul.ro. Tinerii ar putea cumpăra locuințe mai scumpe prin noua case cu un avans de doar 5%. Și continuăm cu spotmedia.ro. Nicușor Dan: comportamentul haotic al unui politician rațional. Șeful statului, după o lungă perioadă de tăcere, a venit în fața opiniei publice și a spus că se consideră un lider rațional și responsabil, căruia nu e frică să meargă împotriva curentului, adică a susținătorilor săi, pentru a păstra țara pe direcția bună. Totuși, după un an de mandat în care n-a livrat nimic din ce a promis în campania electorală, România se află într-o profundă criză politică în care justiția vânează liderii opoziției, iar implicarea sa în jocuri de culise pentru formarea unui nou USL a distrus coaliția de guvernare, în timp ce perspectiva instalării unui nou guvern rămâne incertă, scrie Spot Media. Republica.ro: cum poate România să treacă de la startup-uri promițătoare la companii globale? De ce contează EU Inc. și capitalul de creștere? Mergem și la ziarul financiar. Zice: domnule premier Bolojan, cum mergeți cu trenul? Gara de Nord, una dintre principalele porți de intrare în oraș, pare abandonată. În timp ce toate zonele din București primesc investiții în infrastructură și spații verzi, cea mai mare gară din țară nu este un amestec de mizerie, improvizații, mirosuri greu de suportat și imagine de bazar. Multe gări sunt în halul ăsta, așa că, na, e nou coment din punctul ăsta de vedere. Mergem la presa de peste hotare, Deutsche Welle. Iată, român arestat în Germania sub suspiciunea de terorism. Poliția a arestat în landul Baden-Württemberg un român în vârstă de 22 de ani, suspectat de terorism. Tânărul este acuzat că intenționa să răstoarne guvernul României și să creeze un stat de inspirație nazistă. La 22 de ani? Na, ce să zic. Și încheiem cu BBC News subiectul de deschidere din această dimineață. Trump a câștigat peste $1 miliard în criptomonede în primul an de mandat. Și cred că de fapt asta a contat cel mai mult. Gata, mă opresc aici cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva s-ar

au mari probleme prin trafic, am înțeles. Sunt consilii locale și județene care lucrează la tot felul de, să le zicem, legislație. Complicat. Mă rog, nu vorbim despre asta. Care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Că astăzi este ziua glumelor. Denisa îmi scrie, bună și frumoasă dimineața. Zice în felul următor, zice: doi iepurași s-au întâlnit în pădure. Bună ziua, zice unul. Bună, răspunde celălalt. De ce ești supărat? M-am întâlnit cu ursul, mi-a dat una în spate, de mi-au sărit fulgi, zice. Păi tu nu ai fulgi. Aveam o pernă în spate. Da, bun, drăguț, o salutăm repede și pe Dorina la Cluj. Bună dimineața, 23 de grade și senin din Cluj, mulțumim tare mult, zice la banc, da? Cuvântul bărbatului e lege. Cuvântul femeii este ordonanță de urgență care modifică legea. Foarte, foarte frumos și tare. Da, o salut și pe Tatiana care mi-a trimis mai multe. Da, zice: un bărbat merge la pescuit, iar soția îi sfătuiește: dacă crapul e foarte scump, încearcă să prinzi macrou. Bun, da, mi-a plăcut, maxim. Nu știu, nu mai putem trăi din pensia bunicului, trebuie să-l angajăm. Vai de mine. Se spune că timpul vindecă toate rănile, de aia stai 2 ore în sala de așteptare atunci când mergi la doctor. Da, foarte tare. Da, mulțumim tare, tare mult pentru bancurile astea bune, bune. Aștept în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook, da, să ni le trimiteți. Dar eu aș avea rugămintea să încercăm, de ce nu, să facem și un mesaj audio. Să spunem bancurile pe mai multe voci, așa că e mai frumos, nu? Ne auzim bine, bine de tot. Gata, mergem să aducem știrile de nouă, le ascultăm să fim bine, bine informați și imediat după ne întâlnim și cu Wilhelmina, subiecte dintre cele mai interesante negreșit. Cântecul ce ne duce la fix vine chiar acum, este de la Adele, este Set Fire to the Rain. Bună dimineața tuturor!

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, însă consideră că acest scenariu ar trebui evitat deoarece nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj. Această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar ar fi de dorit evitarea scenariului pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, dar ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi, afirmă Nicușor Dan, întrebat pe această temă. El a adăugat că declanșarea anticipatelor ar crea o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România. Senatul a votat împotriva legii care interzice vapatul în spațiile închise. Senatul a votat împotriva inițiativei legislative care ar fi oferit o protecție sporită nefumătorilor, inclusiv copiilor, afirmă inițiatorii acestui proiect. În prezent, legislația interzice fumatul în sensul clasic în spațiile publice închise, în timp ce folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun. Inițiativa propune extinderea definiției fumatului astfel încât să includă nu doar arderea tutunului, ci și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării, ceea ce ar fi extins interzicerea utilizării țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în toate spațiile publice închise. La 1 iulie intră în vigoare o schimbare legată de procedura de susținere a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, care permite unor șoferi să reducă perioada de suspendare a permisului de conducere, iar pentru alții este obligatoriu. Astfel, acest test se va putea susține începând acum la serviciile de permise și înmatriculare a vehiculelor, nu la sediile poliției rutiere ca până acum. Schimbarea se aplică de la 1 iulie și a fost introdusă printr-o ordonanță de urgență guvernamentală care a adus mai multe noutăți ce vizează șoferii, inclusiv modificarea regulilor reducerii la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Prețurile produselor agricole au crescut cu 0,26% în luna aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, pe fondul scumpirii produselor animale, cu 12,45% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere s-a datorat produselor vegetale, ale căror prețuri au avut o contribuție de minus 3,03 puncte procentuale la evoluția pe ansamblu a prețurilor produselor agricole. Produsele de origine animală au participat la această evoluție a prețurilor cu 3,29 puncte procentuale, se arată în buletinul statistic al prețurilor. Prețurile produselor vegetale au scăzut cu 4,12%. Această evoluție a prețurilor înregistrată pe total produse vegetale în luna aprilie 2026 față de aceeași lună anului precedent a fost determinată în principal de scăderea prețurilor la varza de toamnă, cartofi, grâu, morcov, varză timpurie și de vară, porumboabe și ceapă uscată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Entuziasmul te poate ajuta să găsești uși noi, însă pasiunea este cea care te va ajuta să le deschizi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Vanatech, make it easy. Da, salutare din nou, dragi prieteni. Bună dimineața, 9:08. Ultimul ceas alocat pentru emisiunea noastră frumoasă până la ora 10. Cu voi bună, cea mai bună muzică din toate timpurile. Astăzi e preserată și cu poante, bancuri și așa mai departe. Acum însă avem lucruri serioase de aflat, pentru că iată, ni se alătură în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina. Bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți aduci ascultătorilor de Jurnal FM?
1: Bună dimineața, Florin! România arată un apetit considerabil mai mare pentru călătoriile de vară în acest an. Însă modul în care își planifică zilele de relaxare trece printr-o transformare vizibilă. Numărul rezervărilor dus întors, confirmate pentru perioada iunie-august 2026, este cu 41,3% mai mare comparativ cu intervalul similar din 2025.
0: Da. Să ne spui, te rog, cum își planifică românii vacanțele?
1: Turiștii, după cum spuneam, nu renunță la vacanțele de vară, dar devin mult mai flexibili în modul în care le organizează. Escapatele rapide și vacanțele de tip weekend prelungit câștigă teren în fața concediilor tradiționale de lungă durată, în special atunci când destinațiile alese sunt ușor accesibile și pot fi explorate complet în doar câteva zile.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Te așteptăm mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante negreșit. Asta îmi place, cu vacanță, cu plecat, cu vai de mine ce ne mai place. Să mergem să ne relaxăm, mă gândesc. Bine, imediat vorbim puțin despre vreme, să vedem ce se mai întâmplă, cum e vremea pe litoral, desigur. Avem calendarul muzical, ceva informații din sport, tenis, basket și, evident, fotbal. Haideți să aflăm acum și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Un clasic Madonna, ascultăm în doar câteva minute, Vogue.

și 15 minute. 1 iulie astăzi e ziua glumelor. Care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Te-am întrebat, mai ai timp la dispoziție să-mi scrii? Poate facem și o înregistrare acolo să ne auzim la radio. O salut pe Dana din Mediaș care zice: eu nu am kilograme în plus, am doar amintiri culinare depozitate strategic. Da, mi-a plăcut, bun. Drăguț, drăguț, drăguț, bun. Nu uitați și voi să ne trimiteți. Ia să vedem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie cum stăm. Ora 9, uite că avem ceva nor undeva prin zona Brașovului, pe acolo, Marș, prin Muntenia, prin Olteni.

temperaturile pornesc de la 18 grade în zona montană și ajung acum până la 28 de grade, văd, avem pe la Arad. Ok, în Muntenia și Oltenia temperaturi între 24 și 27, 26 de grade Celsius pe litoral, soare în sud, cer variabil în nordul litoralului. Moldova mai degrabă scăldată în soare în dimineața asta, iar temperaturile sunt deja între 26 și 29, undeva în zona Focșaniului. Pentru astăzi, spun meteorologii, valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni care local va fi caniculă și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Acesta se va manifesta prin înnorări temporare accentuate, averse, ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Da, vor fi cantități de apă impresionante pe metru pătrat, vor ajunge pe suprafețe mici chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor gandra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, minime între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Apropo, la mare, deși valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată și aici disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, iar cele minime între 21 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil și după amiaza și noaptea vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura ara apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 26 de grade. Vai, ce apă bună de scaldat, mă gândesc numai acolo, stă mintea, dar asta e. O să vină și vacanța aia, să mergem la Bălăcea. Atât despre vreme, 9:17, suntem cu Madonna, am ascultat, așa cum am zis, Vogue, bună dimineața tuturor!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

minute. E timpul pentru câteva informații din sport. Sorana Cârtea s-a calificat marți în runda a doua a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al anului, după ce a învins-o pe cehoaica Sara Berry 6-1, 7-6, 8-6, în timp ce Gabriela Rusi a pierdut în primul tur. Sorana Cârstea, 36 de ani, locul 18 WTA, cap de serie numărul 17, s-a impus după o oră și 32 de minute la prima sa confruntare cu Bielek, 20 de ani, locul 45 mondial. Cârstea și-a asigurat un cec de 126.000 de lire sterline și 70 de puncte WTA, iar în turul al doilea o va înfrunta pe australianca Kimberly Birrell, de 28 de ani, pe locul 72 mondial. Singura confruntare directă dintre cele două a fost câștigată de Cârstea, 6-3, 6-2, în 2023, în primul tur la Indian Wells. Starul american LeBron James își va continua cariera pentru al 24-lea sezon în Liga Profesionistă Nord-Americană, NBA, însă nu va mai evolua pentru Los Angeles Lakers, potrivit unor informații confirmate de agentul său Rich Paul pentru ESPN. LeBron James, în vârstă de 41 de ani, a transmis oficial celor de la Lakers că echipa poate merge mai departe fără el, întrucât intenționează să joace în altă parte în sezonul 2026-2027. Decizia marchează sfârșitul unei etape importante în cariera sa la Los Angeles, unde a înregistrat performanțe de top în istoria clubului, inclusiv în puncte, pase decisive și aruncări de la distanță. Potrivit acelorași surse, Golden State Warriors ar fi printre principalele echipe interesate de semnătura sa în contextul deschiderii pieței de transferuri. Și ne oprim aici, mergem la fotbal. Franța a învins Suedia scor 3-0 în unul dintre cele mai tari dueluri din faza 16-milor de finale de la Cupa Mondială. Kylian Mbappé a reușit o dublă și a ajuns la 6 goluri marcate la această ediție a campionatului mondial, tot atâtea cât are și Leo Messi. În optimile de finală ale mondialului, echipa condusă de Didier Deschamps se va duela cu Paraguay, națională care a produs surpriza și a eliminat-o pe Germania la loviturile de departajare. Norvegia a învins Coasta de Fildeș 2-1 și s-a calificat în optimile Cupei Mondiale. În faza următoare va întâlni Brazilia, iar Mexicul, una dintre gazdele Cupei Mondiale, a trecut de Ecuador și s-a calificat în optimie. Mexicul a învins cu 2-0 într-o atmosferă absolut senzațională creată de suporterii mexicani pe legendarul Estadio Azteca din Mexico City. Da. Mexicul rămâne neînvinsă la această ediție a Cupei Mondiale și este singura echipă care nu a primit gol. Mexicul ar urma să joace în optim cu învingătoarea dintre Anglia și Republica Democrată Congo, un meci ce se dispută diseară de la ora 19. Tot în această seară, de la ora 23, avem Belgia-Senegal și la 3 dimineață Statele Unite întâlnesc Bosnia-Herțegovina și ne oprim cu informații.

atmosfera. Sunt mulți care spun deja, păi, din ce în ce mai cald devine aerul irespirabil. Asta e, vară, ce să facem? Ah, oricum, se mai recorește comparativ cu zilele trecute. Înțeleg că e mult mai bine. Câteva grade în minus, chiar dacă e tot cald și caniculă, dar nu cuptor, cum a fost ieri și alaltă ieri, nu-i așa? Bună dimineața, dragilor! O zi minunată și un început de lună minunat vă doresc, ne scrie Eugen din Piatra Neamț. Mulțumim tare mult de gândurile bune. Nu uitați și de provocarea dimineții. Care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Asta te-am întrebat. Mă rog, te-a aruncat să spui, da. Pentru că este ziua internațională a glumelor astăzi. Hai să trecem repede. Da, imediat vine Wilhelmina cu noutățile. Hai să vedem cum stăm la calendarul muzical pentru 1 iulie. La această dată, în 1933, se năștea chitaristul american Robert Pattinson. În 1945, se năștea cântăreața americană Deborah Harry, solista trupei Blondie. Oh, da. Și solo a cântat foarte, foarte bine, Deborah. În 1963, trupa engleză The Beatles înregistra She Loves You, prima piesă a celor patru care se vindea într-un milion de copii. În 1971 se năștea cântăreața americană Missy Elliott, artistă rap, da, a avut foarte multe colaborări impresionante, dar a cântat bine și ea. Bun, în 1989 cu Baby Don't Forget My Number, trupa Milli Vanilli reușea primul său number one în topul Billboard. În 2005, încetat din viață muzicianul american Luther Vandross, de 4 ori laureat Grammy, el născut în 1951. În 2007, stadionul Wembley din Londra găzduia un concert în memoria regretatei prințese Diana, fiind transmis în peste 140 de țări. Iar în 2009, la o săptămână după moarte, Michael Jackson domina clasamentul american al albumelor, primele 9 poziții din top 10 fiind ocupate de discurile sale. Bun, cam atât avem din calendarul muzical pentru astăzi, 1 iulie. Spuneam că imediat mergem să ne întâlnim cu Wilhelmina. Suntem acum cu Belinda.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Suntem din nou în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, din nou bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața! Aproape jumătate dintre europeni consideră că vacanțele sunt cea mai eficientă metodă de a construi relații personale noi, conform unui studiu realizat recent de o platformă de turism. Rezultatele arată că experiențele comune, timpul petrecut departe de rutina zilnică și deschiderea către noi oportunități transformă vacanțele în legături durabile.
0: Te rog să ne spui ce arată datele.
1: 58% dintre persoane au explicat că întâlnirile cu oameni noi reprezintă o parte esențială a experienței de vacanță, iar 66% au indicat că au construit o conexiune autentică cu o persoană pe parcursul călătoriilor. Când cercetătorii au întrebat ce face relațiile formate în timpul călătoriilor atât de speciale, răspunsurile au fost diverse, însă pozitive. 60% au menționat experiențele comune, 43% timpul petrecut împreună, iar 30% au subliniat faptul că evadarea din rutină contribuie la crearea acestor legături. De asemenea, 19% au remarcat absența așteptărilor reciproce, iar 16% au menționat eliberarea de rolurile obișnuite din viața de zi cu zi. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, am fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 1 iulie, da, suntem deja în cea de-a doua parte a anului 2026 și am început această călătorie aici la Dimineața între Prieteni pe frecvența favorită Jurnal FM, unde o salutăm repede pe Mihaela, care mi-a trimis două fotografii cu intrarea în orașul Piatra Neamț. Zice: bună dimineața, o săptămână frumoasă să aveți, gata, am venit la oraș, era prea cald la țară. Vai, și ce e mai cald la oraș, nu cred. Mă rog, astăzi 1 iulie, dam ziua internațională a glumelor. Care e cea mai recentă glumă care te-a făcut să râzi? Am avut câteva de cu dimineață. Bancuri, aș mai avea unul trecurat pe aici, nu spun cine mi l-a trimis. Zice în felul următor: doctorul către pacient: cum ați reușit să răciți așa? Am stat 3 ore pe un balcon îmbrăcat foarte subțire, zice omul. Cât de subțire? Doar cu ceasul la mână. Ops, da, deja te-au dus gândurile prin alte părți. Gata, cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, vi le recomandăm, desigur, să le ascultați, să fiți bine informați. Recomandări că pentru programele Jurnal FM până seara târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi răcoroasă astăzi. Asta vă doresc și cu bucurie, evident. Ne reauzim mâine de dimineață, de la 7, să începem o altă zi împreună. Uite, zice, la țară în casă aveam 30 de grade, aici am 25, eh? Asta e. Bun, gata, vine cântecul de rămas bun, astăzi e de la Marc Anthony, e Tragedy, pe mâine dimineață toate bune.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan anunță că Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jalonelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Legile adoptate vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor, a anunțat premierul interim Marilie Bolojan. Potrivit acestuia, înainte de vot, fiecare minister și-a pregătit proiectele de lege din domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii. Prin adoptarea acestor legi evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante, a mai transis premierul interimar. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși, rezultând o rată de participare de 96,6%. Au obținut medii mai mari sau egale cu 5, 113.192 de elevi, respectiv 79%. 7 elevi au încheiat examenul cu media 10. Rezultatele au fost afișate și publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale. Expirarea măsurii de plafonare a accizei la carburanți va conduce la majorarea prețurilor la pompă și va amplifica presiunile inflaționiste cu efecte asupra costurilor de transport și a prețurilor bunurilor și serviciilor, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. 1 iulie va aduce un nou val de inflație, un nou val de creșteri de prețuri peste ce am văzut până în momentul de față, o inflație record la nivel european. Creșterea prețului la carburanți, în medie cu 40 de bani începând cu 1 iulie, se va traduce, din păcate, în creșteri semnificative de prețuri pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia românească este dependentă de transportul rutier de marfă. De la produsele alimentare la servicii și produsele nealimentare, toate se vor scumpi, în condițiile în care costurile cu transportul vor fi din ce în ce mai mari, a declarat Adrian Negrescu. Munca în aer liber, la temperaturi extreme, așa cum sunt cele din aceste zile, poate pune în pericol sănătatea și chiar viața angajaților. Printre cei mai afectați de caniculă sunt curierii și livratorii de mâncare, dar și vânzătorii din piețe. Și marfa de pe tarabe sau alimentele transportate dintr-un loc în altul se alterează sub soarele arzător. Chiar și cei care vin din zone cu climă caldă, ca Sri Lanka, Bangladesh, Egipt sau India, spun că arșița este greu de suportat din cauza umidității din atmosferă, iar în aceste zile au chiar mai multe lucruri decât în perioadele obișnuite. Nici pentru producătorii agricoli sau comercianții din piețe nu este mai ușor, iar din cauza caniculei, legumele și fructele se alterează mai repede. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Speranța este importantă deoarece face ca clipa prezentă să fie mult mai ușor de suportat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața! Microfon deschis aici împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, și iată, am început și luna lui cuptor. Nu degeaba îi se spune luna lui cuptor, pentru că frige de-a dreptul și iată-ne și pe 1 iulie a trecut repede această jumătate de an. Și da, suntem astăzi, celebrăm de fapt ziua celei de-a doua jumătăți a anului. Second half of the year day. De ce îmi pierd vocea? Cred că de la aerul condiționat. Va să fie afară cald, frig e înăuntru. Astăzi, deci, second half of the year day sărbătorită, este ocazia, de fapt, de a face un bilanț și de a ne asigura că a doua jumătate a anului, care tocmai începe, poate fi mai interesantă, mai valoroasă, mai fericită, mai liniștită, mai prea și foarte, foarte. De ce facem asta? Pentru că oamenii iubesc bilanțurile, da. Deci prima zi a lunii iulie. Să vedem despre ce ne vorbește. Lumea astăzi va fi sub influența lui Marte. Planeta roșie și fierbinte. Activitatea este cheia succesului, spune Marte, și ziua poartă o vibrație de început lucid, dar cu ochii întoși spre adânc. Ziua întâi deschide uși, avem impulsul de a porni ceva nou, de a spune acum, fără amânare. Luna 7 adaugă o respirație însă mai tăcută, datorită numărului 7, aproape sacră, ca o întrebare pusă în șoaptă către propriul destin, iar anul 2026 se reduce la cifra 1, amplificând ideea de inițiere, de drum personal, de autonomie. Însă suma întregii zile conduce la numărul 9, cifra înțelegerilor și a încheierilor înțelepte, a lecțiilor care se așează ca praful de aur pe experiențe. Frumos! Și dacă ar fi să ne inspirăm din reflecțiile lui John Burroughs, ziua de astăzi ar putea spune: iulie este momentul în care soarele nu mai promite nimic, ci dăruiește totul fără rezerve. Aici suntem și noi pentru voi, Cătălina Răhăianu. Pentru următoarele 3 ore, rămâneți împreună cu mine. Dancing Queen, ABBA, acum!

Have I told you lately that I love you? E da, v-am spus eu oare de curând cât vă iubesc? Aici suntem pentru voi, continuăm în ritm de dans cu întrebarea zilei. Întrebarea zilei, nu a zilei, dar aici, întrebarea noastră aici la microfon deschis. Astăzi mijlocul anului. Sună înspăimântător, însă întrebarea nu e chiar așa de înspăimântătoare. Dacă ai trimite un mesaj către tine, cel cea, de la început de an, ce i-ai spune? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Isabel Pantoja, acum cu Portu Amor.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Relax, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Relax. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM.

0: Și acum o luăm ușor înspre China împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Copacii plantați în China în cadrul unor vaste proiecte de împădurire par să crească mult mai repede decât cei din pădurile naturale, asta potrivit unui nou studiu. Din 1978 încoace, țara a plantat 66 de miliarde de copaci și intenționează să mai planteze încă 34 de miliarde până la jumătatea acestui secol, în cadrul proiectului cunoscut sub numele de Marele Zid Verde. Acest proiect are rolul de a încetini extinderea deșerturilor Gobi și Taklamakan.
0: Care este motivul, Wilhelmina, pentru care noi arbori cresc mai repede?
1: Fenomenul ar fi explicabil în mare măsură prin modul în care sunt administrate aceste păduri plantate. Acestea conțin frecvent specii cu ritm rapid de creștere, precum eucaliptul și plopul, iar gestionarea lor este activă, vegetația concurentă este îndepărtată, iar arborii sunt de cele mai multe ori fertilizați. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Vara este un cântec pe care pământul îl cântă pentru sine, spunea William Carlos Williams. Se pare că iulie este refrenul său cel mai intens, cel în care totul se coace, se împlinește și se lasă pentru o clipă pur și simplu trăit. Luna iulie are felul ei de a opri lumea fără să o oprească de fapt, doar îi schimbă ritmul, o face mai densă, mai caldă, mai conștientă de sine.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Miza

0: cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Vara asta se poartă Jurnal FM.

Iată, despre luna iulie, a doua lună de vară, da, fiind cea mai fierbinte lună din emisfera nordică, să nu uităm acest lucru, echivalentul său în emisfera sudică este ianuarie. În emisfera de sud, însă, iulie este, în medie, cea mai rece lună a anului, fiind a doua lună de iarnă. La început de iulie este o perioadă denumită Dog Days of Summer, în traducere liberă, zilele câinilor de vară. Din punct de vedere istoric, aceasta a fost observată în cadrul astrologiei antice romane și grecești și erau legate de ghinion, atacuri ale câinilor, furtuni neașteptate, căldură și secetă. Aceste zile au fost denumite astfel deoarece erau legate de steaua Sirius, care face parte din sistemul stelar Canis Major, câinele mare. În zilele noastre, zilele câinelui se referă la momentul în care încep cele mai fierbinți zile de vară.

Și atât final de oră aici la microfon deschis. Repetăm întrebarea, dacă tocmai ni te-ai alăturat, dacă ai trimite un mesaj către tine, cel cea de la început de an, ce i-ai spune? Astăzi este ziua celei de a doua jumătăți a anului și vom vorbi mai în detaliu despre această zi, însă după o scurtă pauză muzicală, care urmează Nino D'Angelo, acum pentru voi Senza Vivere. Deci dacă ai trimite un mesaj către tine, cel cea de la început de an, ce ei spune? Mesajul tău îl pot primi pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociației SFA România se află la valori minime, situații de scădere fiind înregistrate în 2012, 2018 și în 2020, a declarat președintele Asociației SFA România, Adrian Codârlașu. Începând cu 2024, indicatorul a avut valori reduse care indicau o situație incertă în economie și în acești ani am avut recesiuni tehnice, iar anul acesta chiar avem o ușoară recesiune. Deci, cumva a anticipat această creștere modestă a produsului intern brut, recesiunea tehnică, precum și recesiunea actuală. A mai fost la un nivel foarte redus în 2012, atunci când am avut o criză politică, a mai fost în 2018, pe final de an, când s-a încercat naționalizarea fondurilor de pensii pilon 2. De asemenea, au mai fost situații de valori reduse în pandemie și la începutul războiului din Ucraina. Cel mai jos nivel a fost la începutul pandemiei de coronavirus în 2020, a precizat Adrian Codârlașu. El a menționat că în ultima prognoză, produsul intern brut pare că intră într-un teritoriu negativ și anul acesta s-ar putea să existe o ușoară recesiune. Președintele SFA România a explicat în context că inflația va rămâne ridicată atâta timp cât deficitele bugetare vor fi ridicate. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradat profesionist în toată țara. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a scris pe pagina de Facebook că Armata Română face angajări aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Din 7 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declarați admiși în cele 38 de județe unde se fac recrutări vor începe serviciul. Rezultatele la evaluarea națională 2026, publicate înainte de contestație, arată o scădere puternică a numărului de medii maxime. Doar 7 candidați au obținut media 10 anul acesta, cel mai mic număr înregistrat în seria de date prezentată pentru perioada 2013-2026. Potrivit datelor Ministerului Educației, la evaluarea națională 2026 s-au înscris 148.268 de candidați, iar 143.251 au fost prezenți la toate probele. Rata de prezență a fost de 96,6%. Dintre elevii prezenți, 113.192 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezintă 79%, în timp ce 30.059 de candidați au avut medii sub 5. Comparativ cu anii anteriori, numărul mediilor de 10 este semnificativ mai mic. În 2025 au fost 85 de medii maxime, în 2024 au fost 74, iar în 2023 au fost 466. Pe disciplină, 398 de candidați au obținut nota 10 la limba și literatura română, iar 102 candidați au luat nota 10 la matematică. Media finală de 10 presupune însă obținerea notei maxime la toate probele, ceea ce explică diferența dintre numărul notelor de 10 pe disciplină și numărul mediilor finale maxime. Producția națională de filme includea 58 de filme, 39 de filme de lungmetraj și 19 filme de scurtmetraj la sfârșitul lui 2025. Rețeaua cinematografică dispunea de 109 unități cinematografice cu 486 de săli de cinema și 83.600 de locuri. Cele 909 filme proiectate în cinematografe au fost vizionate de 11,2 milioane de spectatori în 2025, ceea ce este un nivel similar celui înregistrat în anul 2024. Anul trecut, programul de emisie al stațiilor de televiziune publice a fost de 78.800 de ore program emisie, iar cel al stațiilor de radio publice de 166.900 de ore de program. În rețeaua posturilor private de radio și televiziune au funcționat 605 posturi de radio și 310 posturi de televiziune, potrivit datelor Institutului Național de Statistică pentru 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Câte vreme suntem încrezători că mâine va fi mai bine, avem capacitatea de a trece mai ușor peste problemele prezentului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, da, începem această oră cu Pink and Trustful. Să avem încredere atunci când ne aruncăm în neantul vieții, pentru că viața nu este sigură în ceea ce, de fapt, în nimic. Dacă ai trimite un mesaj către tine cel cea de la început de an, însă, ce ei spune? Facem bilanțul jumătății anului astăzi, second half of the year day, sărbătorită pe 1 iulie în fiecare an. Este o sărbătoare despre care vom vorbi în această oră, însă avem un mesaj de la Denisa cu o urare bună și frumoasă zi, așa să ne fie. Denisa, tu ne spui... Mi-aș spune, Deni, dormi mai mult. O zi frumoasă, binecuvântată tuturor. Îți mulțumim, Denisa. Da, uităm să dormim și somnul este important. Vom vorbi și despre somn în această oră, însă deocamdată, dacă tocmai ni te-ai alăturat, dacă ai trimite un mesaj către tine, cel cea de la început de an, ce ei spune? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, Erasures, pentru voi cu Always.

Și am cu Menia Ito. Ei, da, suntem deci în ziua celei de-a doua jumătăți a anului, second half of the year day, sărbătorită la 1 iulie. Și este, de fapt, ocazia de a face un bilanț și de a ne asigura că a doua jumătate a anului va fi mai și foarte, foarte. Da, originea acestei zile sărbătorită în Statele Unite rămâne un mister. Creatorul ei trebuie să fi inițiat această zi cu scopul de a-i face poate pe oameni să realizeze că există posibilități ca fiecare zi, fiecare mijloc de an, să fie o oportunitate, practic, să-și analizeze realizările din ultimele 6 luni și să le îmbunătățească prin schimbarea rutinei, a dietei, a proiectelor și a altor aspecte ale vieților. Da, așadar acum avem un bilanț de început de an, unul de sfârșit de an și încă unul se adaugă la lista noastră, încă un bilanț de mijloc de an cu creionul pe hârtie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și acum o știre, ceea ce ne, o știre care ne vizează pe toți. Cu noi pe frecvență colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Wilhelmina, bună dimineața, în continuare te ascultăm.
1: Bună dimineața! Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți, 30 iunie, proiectul de lege privind dezvoltarea portalului e-Sănătatea Mea, o platformă digitală prin care pacienții vor putea accesa online istoricul medical, rețelele electronice, dar și alte servicii din sistemul public de sănătate. Proiectul a fost adoptat cu 279 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 9 abțineri.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, ce va include portalul e-Sănătatea Mea?
1: Portalul va permite accesul securizat al pacienților la informații medicale generate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv istoricul serviciilor medicale, documentele emise în sistem, prescripțiile electronice, informații despre medicamentele și dispozitivele medicale utilizate în tratamente. Totodată, platforma va oferi servicii electronice care să faciliteze interacțiunea dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, farmacii și furnizorii de dispozitive medicale. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

Vara este dovada că lucrurile simple pot fi cele mai spectaculoase. Un singur moment de vară poate ține în el o viață întreagă de amintiri, pentru că soarele nu apune niciodată cu adevărat în amintirile verii.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește vara cu Jurnal FM.

0: Și iată, ajungem ușor, ușor și la final de oră, aici la microfon deschis, cu gânduri frumoase în prima zi a lui Cuptor. Ne răspunde Valentina pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook, cu o după-amiază frumoasă, Florin, tot pe grupul de prieteni, și iată, pe WhatsApp am primit un mesaj apropo de dialogul nostru. Dacă ai trimite un mesaj către tine, cel cea de la început de an, ce ei spune? Dana ne răspunde, mesajul pe care mi l-aș trimite ar fi să fii mereu sănătoasă, să te bucuri de iubirea celor dragi care te așteaptă cu drag acasă, să ai mereu speranță că după momentele grele vin și cele ușoare, multă inspirație și cât mai multă creativitate și răbdare în creațiile tale cu multă migală croșetate. Ai spus totul! Îți mulțumesc, Dana, pentru răspuns și dacă tocmai ni te-ai alăturat, dacă ai trimite un mesaj către tine, cel cea, de la început de an, ce ei spune? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Camila Cabello pentru voi acum cu Havana. Eu revin imediat după fix.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1:48, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț a avut loc un accident rutier, în urma căruia a rezultat rănirea unei persoane. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr de 20 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism având direcția de deplasare Turturești-Piatra Neamț, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În urma testării cu aparatul etilometru, rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, a precizat că la unitatea de primiri urgențe, proiectul clădirii Politrauma este blocat temporar de o conductă principală de canalizare aflată la 10 metri adâncime, care trebuie deviată. Spitalul va realiza lucrarea din fonduri proprii, banii urmând să fie recuperați la rectificare. În privința sistemului de acces cu barieră în curtea spitalului, acesta a fost avariat de un șofer după doar 4 zile de utilizare și urmează să fie reparat de urgență. Măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei la motorină a expirat începând cu data de 1 iulie. Proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie fiind blocat în Parlament. Potrivit consultantului economic Adrian Negrescu, expirarea măsurii de plafonare a accizei la carburanți va conduce la majorarea prețurilor la pompă și va amplifica presiunile inflaționiste cu efecte asupra costurilor de transport și a prețurilor bunurilor și serviciilor. Creșterea prețurilor la carburanți în medie cu 40 de bani începând cu 1 iulie se va traduce, din păcate, în creșteri semnificative de prețuri pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia românească este dependentă de transportul rutier de marfă. De la produsele alimentare la servicii și produsele nealimentare, toate se vor scumpi în condițiile în care costurile cu transportul vor fi din ce în ce mai mare, a explicat Adrian Negrescu. Plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi scăpăm de caniculă, dar vor apărea vijelii. Vor fi zone cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Căldura se va mai domoli în următoarele zile, dar schimbarea este însoțită de ploi puternice și vijelii. Astăzi, valul de căldură extremă se domolește, însă în jumătatea nordică a țării va fi încă o zi toridă cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime pleacă de la 27 de grade Celsius în dealurile sudice și ajung la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. Ploile vor apărea după prânz, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. În jumătatea nordică a Moldovei va fi și astăzi foarte cald, dar nu așa de cald cum a fost ieri. Temperaturile pot atinge pragul caniculei și nu prea sunt semne de ploaie, iar aerul devine greu de respirat după prânz. Temperaturile scad și la munte, dar atmosfera devine instabilă în majoritatea masivelor. Sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și vânt intens. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încercările și greutățile au sarcina de a te ajuta să înveți cine ești cu adevărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La microfon deschis, da, deschidem încă o oră. Iată ora 12:08, încă împreună pentru a dialoga. Astăzi, 1 iulie, o zi cu rezonanță istorică globală, marcată de evenimente majore, precum formarea Confederației Canadei în anul 1867. Da, este ziua Canadei astăzi. Începutul bătăliei de la Gettysburg în anul 1863 și deschiderea conferinței de la Bretton Woods în anul 1944, care a rescris arhitectura financiară a lumii moderne, ducând la crearea femeii și a băncii mondiale. Iar în plan cultural și tehnologic, această dată a mai adus premiere precum începutul primului Tour de France în anul 1903 sau apariția unor sisteme care au schimbat comunicarea și economia mondială. Thomas Carlyle spunea: istoria nu se întâmplă într-o singură clipă, dar unele zile o concentrează ca pe o lentilă. Thomas Carlyle vedea trecutul ca o succesiune de momente decisive, iar 1 iulie este exact acest tip de zi, o intersecție între națiuni, idei și începuturi. Iar dacă privim mai atent, observăm că aproape fiecare eveniment important al acestei date are un fir comun: nașterea unui nou început, fie el politic, social sau cultural. Continuăm deci împreună pentru încă o oră, puțină muzică acum. Boyzone, Love Me For A Reason.

Și cum spuneam mai devreme, astăzi este ziua Canadei, 1 iulie. Canada este a doua cea mai mare țară din lume ca suprafață, dar are o densitate a populației extrem de mică. În unele regiuni există mai mulți urși decât oameni și cu toate acestea nu au așa de multe probleme. În același timp, are cel mai lung litoral din lume, întins pe peste 200.000 de kilometri, ceea ce îi dă o relație aproape mistică cu oceanul și apa. Nu întâmplător, apa dulce este una dintre marile sale bogății naturale. Simbolic, Canada este o țară a identității multiple. Are două limbi oficiale, engleză și franceză, iar provincia Quebec păstrează o cultură francofonă puternică, aproape ca o insulă europeană, dacă vreți, în America de Nord. Capitala Canadei, Ottawa. Dar orașele mari, precum Toronto, Montreal sau Vancouver, funcționează ca niște lumi diferite în același teritoriu, financiar, artistic și multicultural. De altfel, Canada este considerată una dintre cele mai diverse țări din lume, cu peste 200 de origini etnice prezente în populație. Un detaliu poate mai puțin cunoscut, frunza de arțar de pe steag nu este doar decorativă, arțarul este un simbol economic și cultural real, pentru că siropul de arțar este unul dintre produsele emblematice ale țării. Iar pe 1 iulie, de Canada Day, țara explodează în sărbătoare, artificii, parade și o identitate națională celebrată cu o mândrie calmă, tipic canadiană.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin

0: Iată ora 12:32, știri de actualitate acum aici la Jurnal FM. Cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre prețurile la carburanți care au crescut de astăzi după expirarea măsurii de plafonare aplicate până la sfârșitul lunii iunie. La stațiile de alimentare, motorina standard s-a scumpit cu aproape 36 de bani pe litru, iar benzina a înregistrat la rândul ei o majorare. Astfel, un plin de 50 de litri de motorină costă acum cu aproape 18 lei mai mult decât ieri. Creșterea vine în contextul eliminării facilităților fiscale și al majorării accizelor și TVA-ului, măsuri care se reflectă direct în prețul de la pompă. Specialiștii atrag atenția că, în mod normal, evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului ar fi favorizat o ușoară ieftinire a carburanților, însă schimbările fiscale au anulat acest efect. Noile prețuri vor afecta atât pe șoferii obișnuiți, cât și costurile de transport, cu posibil impact asupra prețurilor unor bunuri și servicii.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează. Acum pentru voi însă Enrique Iglesias cu Fria.

De astăzi am ales pentru voi Margaret Eleanor Atwood, o foarte bine cunoscută scriitoare canadiană, poetă, romancieră, eseistă și critic literar, a cărei operă a fost tradusă în peste 40 de limbi, bineînțeles și în română. Margaret Atwood este una dintre cele mai puternice voci ale literaturii contemporane, cunoscută pentru felul în care îmbină realismul psihologic cu distopia și critica socială. În romanele ei nu construiește doar povești, ci sisteme întregi de gândire despre putere, corp, limbaj și libertate. Din acest univers vine una dintre ideile ei celebre, tradusă. Și ea spune cam așa: nimic nu se schimbă într-o clipă, într-o cameră încuiată, uneori aerul se îngroașă ani întregi înainte să explodeze. Opera lui Margaret Atwood este o literatură a tensiunii lente, unde prezentul poartă deja semințele viitorului. Din spiritul autoarei se mai desprinde și ideea, și citez: nu tot ceea ce este adevărat poate fi dovedit și nu tot ceea ce poate fi dovedit este adevărat. Literatura ei avertizează constant într-o formulare esențială atribuită viziunii sale: nu am inventat nimic care să nu fi avut deja rădăcini în realitate. În ansamblu, Atwood scrie ca și cum ar ține o lanternă aprinsă asupra viitorului, nu pentru a-l lumina complet, ci pentru a arăta de fapt de unde încep umbrele.

că ne-am îndrăgostit. Știi, așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea. Simți o ramețită pe buze și pe umeri.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Și atât ne ajungem și la final de ediție, dar nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 1 iulie, oameni care poartă vibrația de început și profunzime în același timp. Ziua de 1 le dă impulsul de lider, inițiator, om care deschide drumuri, iar luna 7 adaugă o latură interioară puternică, reflexivă, intuitivă, uneori greu de descifrat, chiar și de cei apropiați. Din numerele zilei rezultă o combinație între acțiune și introspecție, acesta este numărul 8, între curaj exterior și o lume interioară bogată, analitică, aproape mistică. Energetic, ziua lor de naștere sugerează și o temă a puterii personale și a responsabilității, ceea ce face ca acești oameni să fie adesea puși în situații în care trebuie să învețe echilibrul dintre control și încredere în fluxul vieții. Sunt persoane care par calme la suprafață, dar în interior au o gândire profundă, stratificată, cu intuiție bună și capacitate de a vedea dincolo de aparențe. În relații pot fi loiali, dar selectivi, pentru că nu se deschid ușor, iar când o fac, o fac complet. Lecția lor principală este

să nu se izoleze în propriile gânduri și să lase vulnerabilitatea să devină o formă de forță, nu de risc. La mulți ani, dragilor, și uite așa încheiem și noi această ediție. Urmează acum prietena și colega noastră Elena Andrei. Mâine ne reîntâlnim tot de la ora 10 la un nou dialog. Cătălin Arhăianu sunt, vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi în Gând, în Suflet și în Dialog. De la ora 21 suntem din nou împreună până la miezul nopții, însă până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, anunța semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui nou teatru de vară în zona Ștrandului, un proiect în valoare totală de 12 milioane de lei. Potrivit edilului, investiția va fi realizată în proporție de 98% din fonduri europene nerambursabile, contribuția municipalității fiind de doar 2%. Noul teatru de vară va fi inspirat din arhitectura anfiteatrelor grecești antice, dar va integra soluții moderne de construcție și confort. Proiectul prevede amenajarea unei săli în aer liber cu aproximativ 1000 de locuri pentru spectatori, gradene concentrice dispuse în jurul unei scene de 110 metri pătrați și un acoperiș realizat din membrane armate cu fibră de sticlă destinat protejării publicului în cazul condițiilor meteo nefavorabile. Edilul apreciază că noul spațiu cultural va revitaliza zona Ștrandului și va crea condiții pentru organizarea unor evenimente artistice de amploare, contribuind la dezvoltarea vieții culturale din municipiul Piatra Neamț. Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele inițiale ale evaluării naționale 2026, iar notele pot fi consultate atât pe platforma oficială, cât și la vizierele centrelor de examen. În județul Neamț nu a fost obținută nicio medie de 10 înainte de contestații, cea mai mare medie fiind 9,87 obținută de un elev al școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din Roman. A doua cea mai mare medie este 9,82 și aparține unui elev al Colegiului Național Petru Rareș din Piatra Neamț. Alte două medii de 9,80 au fost obținute de elevi ai școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din municipiul Roman. La polul opus, doi elevi ai unor școli din comunele Piatra Șoimului și Vânător Neamț au obținut media 1. Președintele Nicu Șordan exclude ca țara noastră să fie retrogradată la Juncker, arătând că în măsura în care este util se va implica personal. Șeful statului a mai spus că a rugat liderii partidelor să fie la dispoziție evaluatorilor și s-a declarat optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi. Președintele Nicu Șordan a fost întrebat dacă ar exista riscul ca țara noastră să fie retrogradată la categoria Jung. Șeful statului a afirmat că, după cum știm, vor veni formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie este cel de-al treilea și, în măsura în care este util, se va implica personal. El a mai afirmat că i-a rugat pe liderii partidelor să fie la dispoziție evaluatorilor pentru a le spune ceea ce a spus și el mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Nicu Șordan s-a declarat optimist că vom evita retrogradarea. Plenul Camerei Deputaților nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a adopta proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență cu privire la programul SAFE, iar dezbaterile pe actul normativ vor fi reluate în sesiunea următoare. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 38 din 2026 are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice prin hotărârea a Guvernului. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților este for decizional. Ordonanța va fi rediscutată în sesiunea următoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare greșeală pe care o poate face omul este să îi fie frică să facă vreuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dincolo de nori și dincolo de ploi există fericire. Dacă ești suficient de curajos să ți-ai rămas bun, viața te va răsplăti cu un nou salut. Cine vrea să admire curcubeul trebuie să iubească și ploaia. Iubim și ploaia, iubim și soarele și momentele cu voi. Clubul de vară, dragilor, se deschide în a doua lună de vară, 1 iulie 2026. Elena Andrei sunt cu mare bucurie și astăzi până la 16 împreună.

De la copii am învățat multe lucruri. Este foarte important să nu te oprești, să pui întrebări. Despre întrebări, dragilor, astăzi la Clubul de Vară. Ce întrebare ți-ar plăcea să primești mai des? 0755948040, vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Departe, așa, cu fotografia într-o zi de vacanță. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro, dacă nu ne mai regăsiți pe undele radio. Avem Spanish Eyes, Engelbert Humperdinck și chef de conversație astăzi până la 16. Vă aștept cu mare drag!

Ce frumos mai cântă Engelbert Humperdinck, Spanish Eyes, 16 minute peste 13, vreme foarte bună, da? Adică s-a mai domolit valurile de căldură. În jumătatea nordică avem încă o zi toridă cu disconfort termic ridicat. Maximele pleacă de la 27 de grade Celsius în dealurile sudice și ajung undeva pe la 37 în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. Vă spun că ploile se înmulțesc, după prânz vin cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Da, să vedem cum arată vremea în Tulcea. 34 de grade Celsius, văd aici pe hartă că căldura se domolește, și în Moldova 33 de grade Celsius. Apar și câteva ploi zgomotoase în zona Munteniei, mergem acum, iar la noapte ploile se extind aproape peste tot. Da, temperaturile pot atinge și astăzi pragul caniculei, nu prea sunt semne de ploaie în Bucovina, aerul devine greu de respirat după prânz. Scad temperaturile și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde ieri au fost 41 de grade Celsius, se vor atinge 37 de grade Celsius. Astăzi, în vestul României, o după-amiază caniculară cu 35 de grade Celsius, spre seară vin și ploile torențiale. Canicula revine și în zona Transilvaniei, drept nu mai are forța din zilele trecute, dar în nord-vestul acestei provincii se mai atingă 36 de grade Celsius. Și în București scăpăm de caniculă după cele 39 de grade Celsius de ieri, astăzi vor fi cel mult 32. 19 grade Celsius la noapte, destul de bine. Pe litoral scad temperaturile, 30 de grade Celsius în aer, iar în apă 24. Greu de găsit o inimă bună, așa spune Sharkey Fergal, A Good Heart.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Cu siguranță femeile se fac vinovate de a pune foarte multe întrebări despre întrebări astăzi. E foarte important să nu te oprești să pui întrebări. Ce întrebare ți-ar plăcea să primești mai des? Să vedem ce au răspuns ascultătorii noștri pe grupul de Facebook. Vali ne-a lăsat o inimioară. Denisa: cred că cel mai des sunt întrebată: ești bine? M-am învățat deja, cred că aș suferi să nu o mai aud. Această întrebare, evident. Zi frumoasă și răcuroasă, mulțumim frumos și pentru flori și pentru ceai. Gică de la Roman ne salută. Acum că sunt de ceva ani acasă, mi-ar plăcea să mă întrebe nevasta mea dacă vreau un pahar cu vin sau un pahar cu bere. Uite, e foarte bună întrebarea asta. Eu v-aș întreba dacă doriți un ceai sau o cafea. De fapt, un ceai rece să fie. Mergem și pe grupul de WhatsApp la 0755948040. Salutări am primit de la Florin. Eugen și el prezent. Denisa ne-a dorit o zi frumoasă. Da, o zi minunată să avem. Vale din Bârlad, multe îmbrățișări de la mine, numai bine, și de la cel de sus, tot ce vrea sufletelul tău. Mircea Tăut, salutare din America, și Damian spune prezent. Da, e și ziua glumelor astăzi, parcă am văzut la colegul meu, Florin Ștefănescu, poate ne trimiteți și câteva glume, sau la ce întrebări vă gândiți voi, ce întrebări ați vrea să primiți mai des în viața asta voastră. Până la 16 împreună la Clubul de Vară.

Dacă e 1 iulie 2026, vă spun că s-a deschis și sezonul estival la Sfântul Gheorghe. Dacă ajungeți acolo, să vă pregătiți bărcile cu vâsle și hidrobicicletele de pe lacul din zona în care din Sfântul Gheorghe au fost puse în funcțiune la sfârșitul săptămânii trecute. Odată cu deschiderea sezonului estival, oferind locuitorilor o nouă opțiune de petrecere a timpului liber. Autoritățile locale au anunțat că în acest sezon sunt disponibile 15 hidrobiciclete și 5 bărci cu vâsle. Pot fi închiriate zilnic până la ora 21, un tarif destul de bun simț, aș putea spune. Lacul artificial amenajat în urmă cu peste 4 decenii pe un teren din apropierea râului Olt, la intrarea în oraș dinspre Brașov, a fost secat și abandonat timp de mai mulți ani. După un amplu proces de reabilitare și regenerare urbană realizat de Primăria Sfântul Gheorghe printr-un proiect cofinanțat din fonduri europene, lacul a fost redeschis anul trecut. În cadrul proiectului au fost amenajate zone verzi pe o suprafață de aproximativ 3 hectare. Da, mergem printre stele. Dacă vă plac stelele, veniți alături de mine, Simply Red, Stars, și apoi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici

0: Te începe cu alegerea corectă. Sicromaltech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Mereu mi-amintesc de Elvis Presley când ascult această piesă, Suspicious Minds, la final de ora 13. Uite ce spune G, că te-am auzit zicând de ceai rece. Pe caniculă cel mai eficace este ceaiul fierbinte, da, și pot să spun e cel mai bun. Nici berea rece, nici apa rece nu sunt recomandate. Apa nu e bună nici în papuci. Așa spunea o vorbă. Folosirea ventilatoarelor, dragilor, la temperaturi ridicate pe timpul ferii poate fi o metodă eficientă de răcorire, însă în anumite condiții extreme acestea

Pot crește stresul termic asupra organismului. În cazul unor călduri moderate, fluxul de aer ajută la evaporarea transpirației și astfel facilitează răcirea corpului. La temperaturi foarte ridicate, însă aproximativ, da, să zicem 35 de grade Celsius, mai ales în aer uscat, ventilatoarele pot accelera deshidratarea fără a oferi o răcire suficientă. În anumite condiții rămân utile aceste ventilatoare chiar și la temperaturi foarte ridicate. Există un studiu care subliniază că riscurile asociate caniculei sunt deosebit de importante pentru persoanele în vârstă, pacienții cu boli cronice și cei care nu au acces la spații cu aer condiționat. Experții recomandă ca în perioadele de caniculă extremă să se țină cont de condițiile climatice specifice și neapărat de starea de sănătate individuală. Nu uitați să vă hidratați, cum spunea și Gică, cu un ceai fierbinte. La un ceai mă duc și eu și un pic de cafea. Revin după ora 14. Vă las cu trei piese frumoase: Andia, Sfârșitul Lumii, Erich Poveri și Feel It de la Michel Moron.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a prezentat stadiul proiectelor de modernizare derulate din fonduri proprii europene și de la Consiliul Județean Neamț. Printre măsurile anunțate de managerul unității, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, se numără introducerea unui sistem de pontaj electronic, modificarea structurii paturilor și rezolvarea unor blocaje de infrastructură. Spitalul finalizează proiectele europene pe oncologie, accident vascular cerebral și digitalizare. Totodată, conducerea a propus Consiliului de Administrație o soluție tehnică pentru implementarea unui sistem de pontaj electronic și control al accesului, o investiție de 59.000 de lei fără TVA din fonduri proprii. Managerul spitalului a recunoscut că se așteaptă însă la o anumită reticență în rândul personalului. Apar modificări în structura de paturi. Pentru a nu pierde 4% din finanțarea pe cazuri acute de la Casa de Asigurări de Sănătate, 35 de paturi vor fi scoase de la secțiile cu indicator mai slab sau din conservare și vor fi redirecționate către secția de îngrijiri paliative. În schimb, numărul de paturi va crește la urologie și gastroenterologie, unde indicatorii de performanță sunt mai mari. Biblioteca Județeană C.T. Chirilanu Neamț, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință, filiala Piatra Neamț, organizează conferința publică Energia, trecut, prezent și viitor, susținută de profesor universitar dr. Gheorghe Surpățeanu, joi pe 2 iulie, începând cu ora 17, în sala InfoClub 2. Intrarea este liberă. Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, profesor universitar dr. Gheorghe Surpățeanu, a mai susținut la Biblioteca Județeană C.T. Chirilanu Neamț conferința Încălzirea globală și consecințele ei și Dumnezeu, Universul și Știința. Gheorghe Surpățeanu este profesor emerit al Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. Salariul minim brut pe țară crește începând cu data de 1 iulie la 4.325 de lei lunar, de la 4.050 de lei lunar, conform hotărârii guvernamentale numărul 146 din 12 martie 2026. Programul de lucru normal este în medie de 166,667 de ore pe lună, reprezentând 25,949 de lei pe oră, se menționează în actul normativ. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 de lei, cu deducerea de 200 de lei, majorarea pe net fiind de 125 de lei. Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 de salariați. Totodată, de la 1 iulie se abrogă un articol din Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 156 din 2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară. În următorii 15 ani, România va putea să investească peste 2,5 miliarde de lei în infrastructura care va permite prevenirea inundațiilor după ce Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de Diana Buzoianu, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Adoptarea legii privind mecanismul economic al apei reprezintă și adoptarea unui jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență, a cărui ratare ar fi costat România 1 miliard de euro. Vor fi alocați bani pentru baraje. Acum a trecut proiectul de lege depus în Parlament privind finanțarea lucrărilor critice la baraje, diguri și poldere. Proiectul are la bază studiul realizat de Banca Mondială, care a scos la iveală faptul că lucrări critice de baraje, diguri și poldere nu au fost realizate în ultimii ani pentru că pur și simplu nu au avut buget alocat. Același studiu a arătat că dacă am menține ritmul de alocare bugetară, nu vom putea realiza în următorii 15 ani nici măcar lucrările critice la infrastructura deja existentă, dar nu derularea de lucrări noi de infrastructură, a precizat Diana Buzoianu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanțe pentru a se justifica cine sunt ei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Când ți-ai găsit calea, nu trebuie să ai teamă, trebuie să ai destul curaj încât să faci greșeli. Nu există decât un mod de a învăța și acela este prin acțiune. Ce întrebare ți-ar plăcea să primești mai des? Provocarea mea de astăzi la 0755984000. Vă aștept cu răspunsuri. Eu vă întreb dacă sunteți bine, voi îmi răspundeți până la 16 la Clubul de Vară. Mergem mai departe cu piesele care vor intra în Unda Jurnal FM. Din muzica de colecție compact.

Watermelon Sugar, Harry Styles. Și o piesă de suflet de la Ed Sheeran.

Nu plecăm nicăieri nici măcar dacă ne alungă ploaia. Suntem aici la Jurnal FM pe baricada Elisabeta din Brașov. Bună ziua, Elena dragă! Mulțumesc frumos pentru compliment și pentru toate florile trimise. Văd aici și o căprioară. Oare o fi reală? Nu știu. Poate ai găsit una prin pădure. Bună regăsire, Elena Oșică! Ai luat cu tine imagini îndrăgite de pe unde ai fost de curând și ne faci bucurie. Eu nu mai aștept întrebări de la nimeni, dar mi-ar plăcea grozav într-o zi cineva, nu știu cine, să mă ia de mână și să mă întrebe unde vrei să mergem astăzi. La așa întrebare știi ce aș răspunde, cred. Acum te întreb pe tine, cum e vara ta? Vara mea e de poveste. Salutare, dragi prieteni, să vedem cine a mai scris aici, dar tot Elisabeta cu un radio foarte drăguț, îl iau cu mine pe tâmpa. Ce-s-i bună, Elena dragă, cel mai mult mi-ar plăcea să aud când faci bagajul pentru vacanță. Te pup și îți doresc numai bine. Uite, te întreb eu când faci bagajul, când pleci. Știu că ai fost în vacanță, dar poate urmează alta. Bună ziua de la Bicaz, Cocostil. Cel mai des mergem la pescuit? Da? Mergem la pescuit, cum să nu? Chiar n-am pescuit niciodată, am fost doar așa în vizită să văd. Dana din Mediaș ne trimite gânduri frumoase, dar înainte de Dana o am aici pe Doina. Servus, Elena. Servus, da. Să vedem ce zice. Te salut cu temperatura de 27 de grade Celsius, aer mai respirabil astăzi. Sunt cu tine la plimbare. Mi-ar plăcea să primesc o simplă întrebare. Ce faci? Ești bine? Astă seară aș întreba eu. Mai departe, face cât 1000 de cuvinte pupici și să vedem de la Dana, pentru că am spus că am primit un mesaj. Servus, Elena, să ai spor la muncă, la studioasă ai răcoare pentru o emisiune minunată, ca de fiecare dată, pupici, înghețată. Da, o înghețată ar fi necesară ca să ne mai răcorească. O înghețată cu banane și cu ciocolată. De ce nu?

pași de dans ajungem și în comuna Fundata la rubrica noastră Călător în România, alcătuită din trei sate, Fundata, Șirnea și Fundățica, situată pe drumul care face legătura între câmpul Mușcel, județul Argeș și Râșnov. Județul Brașov, la sud de localitatea Bran, un reper turistic internațional datorită castelului ridicat la sfârșitul secolului al XIV-lea. Comuna Fundata se remarcă prin casele sale tradiționale, alături de care se află grajduri și căpițe de fân. Există și gospodării transformate în pensiuni sau case de vacanță în centrul satului Fundata, unde casele sunt mai adunate, se află două biserici, una din secolul XIX, cealaltă ridicată în anii 40, da, ai secolului trecut, precum și clădirea de sfârșit de secol XIX a fostei vâm dintre Regatul României și Transilvania, aflată atunci în Imperiul Austro-Ungar. În rest, gospodăriile, pensiunile turistice și casele de vacanță sunt risipite pe așa numită platforma Fundatei. Despre posibilitatea petrecerii unei vacanțe la Fundata și despre apropiata sărbătoare numită Măsura Laptelui găsiți pe internet. Da, și multe alte lucruri mai găsiți. Un alt eveniment tradițional organizat la Fundata la începutul toamnei de astă dată este Nedeia Munților, care are la bază o tradiție a locului, un târg la care participau comunitățile aflate de o parte și de alta a Carpaților. Dacă în trecut această reuniune era o ocazie de a schimba produse, iar pentru tineri o oportunitate ca să se cunoască și să-și întemeieze o familie, în zilele noastre acest eveniment este o ocazie de a admira costume tradiționale, de a urmări un spectacol folcloric și de a degusta preparate locale. De menționat că Fundata este comuna aflată la cea mai mare altitudine din România, de circa 1300 de metri fiind permanent locuită.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

dragoste în aer, la fel și vara, dragilor, 1 iulie 2026. Ce fac cercetătorii? Bineînțeles, adună tot felul de date. Concluziile unui studiu australian arată că nu există un moment sigur pentru expunerea la soare fără protecție. Chiar și perioadele scurte, la intervale orare considerate în mod tradițional sigure, pot provoca leziuni cutanate și pot contribui la creșterea riscului de cancer de piele. Noile constatări contrazic ipotezele din domeniul sănătății publice acceptate de mult timp, potrivit cărora timpul petrecut în aer liber la începutul sau la sfârșitul zilei nu ar provoca leziuni cutanate, potrivit unui comunicat. Din Austria poți primi aceeași doză de radiații UV într-un interval scurt de timp la mijlocul zilei sau într-un interval mai lung. Dimineața, de vreme sau seara târziu, cercetarea noastră a arătat că doza totală este cea care contează, nu cât timp durează până o primești. Oamenilor le poate fi indus un fals sentiment de siguranță atunci când intensitatea razelor solare este slabă și petrec prea mult timp în aer liber fără protecție adecvată. Au demonstrat că acest lucru reprezintă o problemă în ceea ce privește leziunile cutanate. Da, sunt multe lucruri de povestit în acest domeniu. Cercetătorii au subliniat că lumina solară rămâne esențială pentru aportul de vitamina D și pentru sănătatea generală, însă au precizat că protecția solară ar trebui utilizată mai consecvent, chiar și în timpul expunerilor scurte sau de intensitate redusă. Pe scurt, dragilor, nu e sigur să ne expunem nici dimineața, nici seara la soare, fără protecție. Dream a little dream of me, ce bine sună din Evergreen, The Mama and the Papa.

Am visat azi noapte că plecam în vacanță. Voi ce ați visat? Uite, o întrebare pentru o tematică de astăzi, 1 iulie 2026, și o veste mai puțin bună. Brigada rutieră a anunțat majorarea punctului de amendă de la 205 lei la 216 lei începând cu data de 1 iulie. De la aceeași perioadă, testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la secțiile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatriculare. Valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară, garantat în plată, care a fost majorat anul acesta printr-o hotărâre a Guvernului. Brigada rutieră precizează că nu au intervenit modificări în ceea ce privește condițiile de reducere a perioadei de suspendare a permisului de conducere. Astfel, testul trebuie promovat, șoferul trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin un an și să nu aibă amenzi contravenționale neachitate la regimul rutier. Asta e, se mai întâmplă. Puțin pe PN, Watermelon Sugar, Harry Styles și o piesă de vară, pentru că suntem, dragilor, cumva în mijlocul verii, Italia, piel.

0: Gata, gata, am servit și puțin pepene, așa se cade în miez de vară. Suntem într-o zi de miercuri, alături de noi este corespondent Jurnal FM, Aurina Petra, colega noastră. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, iată Elveția și-a construit o adevărată lume sub pământ. Elveția ascunde sub Alpi o impresionantă rețea de infrastructură considerată de mulți o adevărată a doua țară. Sub munți se întind peste 1400 de tuneluri și galerii cu o lungime totală de aproape 2000 de kilometri, folosite pentru transport, alimentarea cu apă și energie, dar și pentru protecția populației. Piesa de rezistență este un tunel feroviar cel mai lung din lume, cu 57 de kilometri, care permite traversarea Alpilor în doar 20 de minute. Investițiile în infrastructura subterană au avut și un rol important în protejarea mediului, deoarece au mutat mare parte din transportul de marfă de pe șosea pe calea ferată, reducând astfel traficul de camioane și poluarea din zona alpină.
0: Da, foarte interesant. Uite, vreau să te întreb ceva. De obicei ești curioasă?
1: Sunt foarte curioasă, de obicei.
0: Ce întrebare ți-ar plăcea să primești mai des? Să te aud acum, să te văd,
1: dacă
0: cum s-ar
1: spune. Dacă mi-e bine, dacă sunt liniștită, dacă, nu știu, din astea.
0: Dacă vrei 1000 de euro.
1: A, nu. Chiar nu.
0: Uite, te întreb, așa este un cântec. Vrei să te întâlnești cu mine sâmbătă seară?
1: Vreau să mă întâlnesc.
0: Știi piesa,
1: cu tine,
0: da?
1: Fiecare zi.
0: Da, atunci o să vin și mâine ca să ne întâlnim, dacă îți face plăcere, da? Bun, îți doresc o zi frumoasă, răcoare. Nu știu câte grade sunt la tine acolo, poate ne zici?
1: Da, sunt 34.
0: 34, foarte bine.
1: Văd că nu mai scap de cifra asta.
0: Cred că mâine va fi mai bine. Eu așa am văzut la meteo. Dar important e să ne simțim cu noi confortabil. Mulțumesc frumos, Aurina, pentru informații. Mergem mai departe. Mesaje publicitare am pregătit după aceste mesaje. How do you feel, Ed Sheeran?
2: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
3: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
4: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
5: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
7: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
8: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
9: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
10: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara la Jurnal FM.

0: Mi s-a părut mereu un romantic incurabil, Ed Sheeran, How Would You Feel? Cum te-ai simțit? Sau cum te-ai simțit? O întrebare bună pentru ziua de astăzi și pentru tematica noastră. 1 iulie 2026, cu siguranță Wilhelmina se simte foarte bine, ne aduce și o știre. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a lansat în ianuarie, în premieră națională, proiectul pilot Prescripție Culturală pentru Sănătate și Bunăstare, un proiect desfășurat sub patronajul Ministerului Culturii. Acesta a fost inițiat în contextul sănătății mentale tot mai fragile în țara noastră, a numărului tot mai mare de bolnavi cronici, a serviciilor comunitare slab conectate la medicii de familie, dar și a cererii ridicate de asistență primară.
0: Spune-mi, te rog, cum a fost primit acest proiect?
1: Proiectul pilot prin care medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase au oferit prescripții culturale a fost foarte apreciat. Oamenii au fost trimiși de medici la muzeu, teatru sau operă, iar starea lor s-a îmbunătățit. Pentru că rezultatele au fost foarte bune, aceste rețete vor reveni din toamnă cu ajutorul mai multor instituții din oraș. În cadrul proiectului pilot de la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, 240 de pacienți au primit trimiteri gratuite la evenimente culturale pentru anxietate, tulburări de adaptare sau recuperare psihoemoțională după boală. Medicii au observat efecte benefice asupra pacienților, inclusiv de creștere a eficienței tratamentului medicamentos. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos, așa o să facem, rămânem cu Jurnal FM pe jurnalfm.ro. Ne auziți încă 49 de minute peste ora 14, Piel Morena, am promis, și o să povestim puțin în final de oră despre Ziua Internațională a Muzicii Reggae.

Este adevăr, este iubirea, este vocea oamenilor, este coloana sonoră a rezistenței. Lumea are nevoie de acea voce și de acel mesaj chiar acum. Ziua Internațională a Muzicii Reggae 2026 este un apel global pentru a recunoaște și pentru a reconecta oamenii. Ziua Internațională, dragilor, a Muzicii Reggae, celebrare globală a Muzicii Reggae și a culturii jamaicane, marcată în fiecare an pe 1 iulie. A fost lansată în 1994 la Kingston, Jamaica, de o antreprenoare. Da, sunt multe de povestit aici. Printre artiștii legendari asociați cu muzica reggae se numără Bob Marley, Jimmy Cliff, Dennis Brown și Ziggy Marley. Îl avem pe Bob Marley, cunoașteți piesa foarte bine, Three Little Birds.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Noua organigramă și noul stat de funcție ale aparatului de specialitate al instituției au fost aprobate în ședința extraordinară a Consiliului Județean de marți. Reorganizarea va intra în vigoare de la 1 august 2026 și presupune corelarea structurii organizatorice și de personal a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț cu activitățile derulate la nivelul instituției în vederea realizării cu eficiență și eficacitate a sarcinilor care derivă din legislația în vigoare. Numărul total de posturi nu crește, aparatul propriu al Consiliului Județean Neamț rămâne la 230 de posturi, același număr ca în prezent, împreună cu cele 17 posturi aprobate pentru Serviciul de Administrare a Parcului Național Ceahlău, totalul este de 247 de posturi, sub limita maximă de 331 de posturi comunicată de instituția Prefectului Județului Neamț pentru anul 2026. Prin noua organigramă se reduc funcțiile de conducere și se întărește zona de execuție. Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț găzduiește expoziția de pictură Dualitate semnată de Cristal Matilda Timofte și Gabriela Elena Timofte în perioada 1-14 iulie în spațiul expozițional de la parterul Corpului A. Această prima expoziție marchează începutul afirmării lui Cristal ca pictoriță, unde experiența de viață, intuiția și imaginația se întâlnesc pe pânză. Gabriela Elena continuă căutarea identității în pictură, studiază și experimentează tehnici noi, se reinventează și înflorește cu fiecare nou tablou. Președintele Nicușor Dan le transmite celor care l-au votat și care acum se simt dezamăgiți că, fiind un politician rațional, el consideră că are dreptate și duce România în direcția bună. Instinctul de politician îți spune să mergi în acord cu ceea ce îți spun susținătorii tăi și asta înseamnă că, fiind un politician rațional, în opinia personală și în acord cu responsabilitatea și cu jurământul depus la învestire, Nicușor Dan consideră că are dreptate și duce România în direcția bună. Întrebat dacă are vreo responsabilitate în criza politică și dacă a greșit cu ceva, președintele a spus că, evident, toată lumea a greșit. Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia sa, cea mai bună pentru România, acestui guvern de 4 partide plus minorități și într-un an de zile fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste. Ăsta este răspunsul, a spus Nicușor Dan. Premierul interim Marilie Bolojan consideră că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul bugetar trebuie adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului cu toate neajunsurile sale. El a declarat că actul normativ reprezintă un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Orice lege care generează așteptări mari, dar care nu poate oferi prea mult, devine controversată și trebuie să discutăm deschis cu oamenii. Ilie Bolojan a declarat că întotdeauna a dat explicații cât se poate de corecte și de cinstite. Din punctul său de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament, iar pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară cu toate neajunsurile și cu toate nemulțumirile, așa cum va ieși din dialogul și din analiza Comisiei Europene, pentru că dialogul cu partenerii sociali s-a purtat, a afirmat Ilie Bolojan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai interesant decât să te întorci într-un loc care a rămas neschimbat ca să îți dai seama cât de mult te-ai schimbat tu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ziua cu numărul 1 din luna iulie 2026, când îți dorești ceva cu adevărat, întreg universul conspiră ca să te ajute să obții acel ceva. Dacă trecutul nu te mulțumește, uită-l pe loc, alcătuiește o nouă viață în care să crezi. Început de ora 15, zi de miercuri, la jumătatea săptămânii, salutări dragi celor care ne scriu, mulțumim că sunteți alături de noi și în această zi de vară. Ce întrebare v-ar plăcea să primiți mai des? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Da, dacă sunteți bine, să ne lăsați un mesaj. 9 minute peste ora 15, am pregătit muzică de 10, doar câteva fragmente acum. N-avem timp să iubim până la capăt.

trecut de 90 de ani, dragilor, trebuie să bifăm astăzi un mare om. Leon Dănăilă, cu siguranță vă spune multe acest nume, un medic primar neochirurg la Spitalul Gheorghe Marinescu din București, profesor universitar, a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1997 și apoi membru titular al acesteia în 2004. S-a născut la 1 iulie 1933 în județul Botoșan, unde a făcut și primele 4 clase primare. S-a născut într-o familie foarte modestă, fără cărți în casă. Tatăl nu știa carte, iar mama acestuia avea doar 4 clase primare. Acesta a fost întrebat de părinți dacă dorește să meargă la liceu sau dacă vrea să practice munca agricolă. Mărturisea că la început nu-i prea plăcea să învețe, dar a preferat să meargă la liceu. A continuat apoi școala la liceul Grigore Ghica din Dorohoi, pe care l-a absolvit în 1952. A început apoi să aibă o pasiune pentru științele naturale. Era să rămână corigent la matematică, în momentul în care a început să-i acorde mai multă atenție. Înțelegea matematica foarte bine, așa l-a uimit și pe profesorul său de matematică, care în cele din urmă i-a dat un 10 și l-a trecut. Preferința pentru medicină și nu matematică se datorează faptului că Leon Dănăilă încă din liceu dorea să ajute oamenii. În același an, prin concurs, a intrat la Facultatea de Medicină din Iași, pe care a absolvit-o în 1958. Și a absolvit la Facultatea de Filozofie, mai târziu Psihologie, în București, în 1972. Este membru titular Academiei Române, spuneam, și de științe medicale și al Academiei Oamenilor de Științe, și lista poate continua. Să fie cu la mulți ani, peste 90 de ani, dacă facem un calcul simplu. Leon Dănăilă, născut la 1 iulie 1933.

Uite, o întrebare foarte bună pentru voi de la Damian. Când ați simțit ultima dată că ați fost înțeleși cu adevărat? 0755 19 40. Vă stă la dispoziție. Foarte repede povestim despre Diana, prințesa de Wales, prima soție a regelui Charles al III-lea, născută într-o zi de 1 iulie 1961, cunoscută drept prințesa inimilor, a rămas un simbol global al modei și al implicării filantropice. Da, a devenit prințesa de Wales la vârsta de 20 de ani, în urma anunții de basm cu prințul Charles din 1981, un eveniment urmărit de 750 de milioane de telespectatori din întreaga lume. A tras atenția globală asupra pericolului minelor antipersonal, a luptat împotriva HIV și a sprijinit pe cei vulnerabili. O să ascultăm și o piesă care i-a fost dedicată după moartea acesteia. Elton John, Candle in the Wind, dar după publicitate.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Și astăzi suntem pe Valea la Clubul de Vară 1 iulie 2026. Bună, draga Elena, scrie și Mirela Oprișan. Cred că mi-aș dori să fiu întrebată mai des dacă mai pot sau dacă sunt bine. Uite, te întreb eu, dacă ești bine, poate-mi și răspuns dacă mă auzi la această oră. Mia, fata cu fluturi din Fălticeni, lasă și eu un răspuns. Ești bine? Cred că aceasta este întrebarea pe care aș dori să o aud mai des. Eu îți spun o altă întrebare. De unde ai făcut rost de un telefon în lavandă? Mi-ai trimis o fotografie de 10. Ultima oară când am auzit această întrebare, dacă ești bine, am izbucnit în plâns, pentru că atât de multe strânsesem în mine fără să le mărturisesc cuiva. Pentru că reflectam la ceea ce fac, pentru că am început să mă gândesc la ceea ce se întâmplă în viața mea, dacă sunt sau nu bine. Uite o altă întrebare. Ești fericită? Zile cu senin, oameni. Fain, mulțumim frumos, Ioana. Mulțumim de gânduri, succes în continuare, o vară frumoasă să avem împreună. Da, ce să vă mai spun eu, că există o legumă care trebuie să fie așa cumva în bifa noastră roșie, o legumă care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei? O legumă considerată sănătoasă și frecvent consumată poate avea efecte nedorite asupra glandei tiroide, mai ales în cazul persoanelor cu dezechilibre hormonale. Este vorba despre soia. Deși este considerată un aliment sănătos și este des întâlnit în dietele moderne, soia poate ridica probleme atunci când este consumată în exces, mai ales în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni ale glandei tiroide. Candle in the Wind, o piesă pe care am promis-o ceva mai devreme, o piesă dedicată prințesei Diana.

0: Uite, așa m-am simțit eu astăzi, ca o lumânare în vânt. Tu cum te-ai simțit, măi, Ciprian? Bună ziua!
1: Salut, mâinile! M-am simțit, eu am fost vântul.
0: Oh, și m-ai stins.
1: Și am stins o lumânare.
0: Hai da. Să-ți dau eu șah acum.
1: Da, ia, da? Ia, hai dăm mat. Hai dăm șahmat.
0: Ce întrebare ți-ar plăcea să primești mai des? De la mine.
1: De la tine?
0: Da.
1: Păi nu prea.
0: Eu mă cam
1: blochez așa când primesc întrebări. Îmi place să pun întrebări, să adresez întrebări, dar când primesc întrebări mă uit așa, știi?
0: Da, și nici măcar n-aveai întâlnochiță și te-ai blocat.
1: Da, m-am blocat, dar și ieri ai venit cu tot în verde sau alaltă
0: da,
1: ai venit
0: da,
1: în verde.
0: Și am nici de pantaloni, da,
1: tot în verde. Nu știu, dacă m-ai întreba dacă am râs azi sau dacă sunt fericit.
0: Da, să știi că acum o intervenție am pus întrebarea asta. Ești fericit?
1: Da.
0: Văd că porți inel.
1: Am înțeles, voi trage dungă peste nădejdea inutilă, fă la fel.
0: Ultima scrisoare, da?
1: Da, frumos.
0: Da, ce să te întreb eu?
1: Da, sunt fericit, sunt foarte fericit. Îi mulțumesc mult lui Dumnezeu și Maicii Domnului că sunt sănătos. Familia îmi este sănătoasă. Aici la radio suntem o mare familie. Și eu zic că lucrurile
0: sunt cum
1: trebuie, se așează.
0: Când ai plâns ultima oară? Uite, na, te-a întrebat cineva.
1: Știi când am plâns? Uite, mi-au dat lacrimile ieri sau alaltă ieri, am ascultat un omuleț care cânta senzațional. Deci efectiv cânta senzațional, am să-ți arăt și ție, un tip, nu știu cum îl cheamă, nu știu cine e, dar o voce extraordinară, un român, mi-a făcut pielea găină și efectiv mi-au dat lacrimile. Bine, eu sunt așa puțin mai emoționat sau emoțional.
0: Nu știu cum să zic.
1: Când vine vorba de familie, de tată, de mamă, atunci, nu știu, mă scurg așa.
0: Și îți mai pun o întrebare. Ai fost ultima dată înțeles pe deplin? Am primit-o de la un ascultător.
1: Nici nu vreau să fiu înțeles.
0: De ce?
1: Nu îmi place să fiu, dar de ce să fiu înțeles?
0: Ei,
1: hai să fiu așa o carte deschisă pentru toată lumea. Ia să nu mă mai înțeleagă lumea. Să
0: da, măcar titlul să-l citesc.
1: Nu îmi place să fiu înțeles. Vreau să fiu așa o enigmă pentru toți.
0: Deci scrie în japoneză la tine.
1: Da. Ciprian să fie scris în japoneză.
0: Am înțeles, da. Bine, ce ne-ai pregătit dacă poți să spui după 16?
1: Te întreb și pe tine, ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor? Mai ales că urmează să...
0: Deci ce obiect?
1: De la job.
0: Da.
1: Ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor.
0: Hai că știi.
1: Căștile,
0: dar mai mici.
1: Să te duci pe plajă cu niște căști roz.
0: Să știi, da, roz și mari. Dar îți dai seama
1: acum,
0: m-aș bronza. Bun, am înțeles. Deci căștile, ce să mai fie?
1: Un microfon. Cum ar fi să stai pe plajă pe un șezlong cu microfon?
0: Ar fugi toată lumea, clar, nu? Să mai fie așa o fustiță din aia scurtă să dansezi lambada?
1: Da, la căști. Adică să spui că căștile și să fii singura care dansează pe plajă și lumea să uită de ce a pățit.
0: Și să cânt.
1: Și ce să și cânt. Ei, cu cântatul, na, e.
0: E altceva, da, altceva. Doare, să știi. Hai să dansăm, uite, avem divan, obre croason.
1: Perfect, cântăm?
0: Da, îți place? Cântăm și dansăm.
1: Hai!

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Final de călătoria, dragilor, aici la Clubul de Vară în Tulcea. Se întâmplă lucruri bune și pentru economie și pentru turism, creștere a numărului de rezervări în hotelurile plutitoare din Delta și pescari amatori care doresc sejururi în Delta au la dispoziție hoteluri plutitoare din camerele cărora pot să-și întindă undițele. A scris cineva dacă mergem la pescuit, da, mergem. Numărul persoanelor care preferă vacanțele într-un hotel plutitor în Delta Dunării este în creștere în anul acesta, în comparație cu anul trecut, în ciuda războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Sunt multe feedback-uri bune de acolo. Pescarii amatori care doresc sejururi în Delta au la dispoziție aceste hoteluri. Gradul de ocupare a ajuns undeva la 75% anul acesta în baza rezervărilor pe care le au cei care fac acolo tot felul de cazări. Vă mai dau un răspuns la întrebarea noastră de astăzi, la provocare. Ce întrebare ți-ar plăcea să primești mai des? Viorica ne-a scris pe Facebook. Oare mai există dragoste între oameni sau toată lumea urăște? Eu cred că răspunsul este da la prima întrebare. Există dragoste. N-avem timp. Irina Rimes, aproape de final, o să încheiem cu poezie.

Mai avem 9 minute până la știri, mai avem timp de o poezie. Perfectul simplu se numește În zilele turcoaz și asimetrice mai scriem mituri. Ne mai topim de dor, toride au devenit și nopțile. Orchestra sufletului ni se aude în decor. Contorizăm și pașii și iubirea. Mai răsfoim albume, mecanici și intermitenți suntem. Mai modelăm și așteptări, dezordine ne facem singuri și ne prefacem că trăim nițel. Să luați în seamă, oameni dragi, perfectul simplu există doar în cărți și în vals. Final de călătorie cu această poezie pe care am scris-o de dimineață, așa, în fugă. Mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim și mâine la Clubul de Vară. Este joi, da. Va fi joi, de fapt, de la ora 13. Elena Andrei sunt. Vă las cu o piesă de suflet care îmi place foarte mult, Roxette, It Just Happens.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1:48, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț a avut loc un accident rutier, în urma căruia a rezultat rănirea unei persoane. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr de 20 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism având direcția de deplasare Turturești-Piatra Neamț, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În urma testării cu aparatul etilometru, rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, a precizat că la unitatea de primiri urgențe proiectul clădirii Politrauma este blocat temporar de o conductă principală de canalizare aflată la 10 metri adâncime, care trebuie deviată. Spitalul va realiza lucrarea din fonduri proprii, banii urmând să fie recuperați la rectificare. În privința sistemului de acces cu barieră în curtea spitalului, acesta a fost avariat de un șofer după doar 4 zile de utilizare și urmează să fie reparat de urgență. Camera Deputaților a votat în calitate de for decizional proiectul de lege privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor Lift pentru Viață. Senatorul Robert Cazanciuc a declarat după vot că sunt 3,5 milioane de români care locuiesc astăzi în 88.000 de blocuri fără lift, el arătând că proiectul prevede o etapă pilot cu 100 de blocuri în fiecare județ, câte două. Potrivit lui Robert Cazanciuc, din estimările constructorilor, un asemenea lift exterior este în jur de 50.000 de euro pentru fiecare scară. Această problemă a blocurilor vechi fără lift nu este doar în România, ci în toată Europa. Există două priorități ale Comisiei Europene pentru bugetul viitor, îmbătrânirea populației și accesul la locuințe. Acest proiect răspunde celor două priorități ale Comisiei Europene. Șansele noastre de a lua cel puțin 1 miliard de euro sunt extrem de mari având acest proiect, pentru că arătăm voința de a face ceva, a spus Robert Cazanciuc la Parlament. După ani dificili, vin vești bune din agricultură atât pentru fermieri cât și pentru consumatori. Pentru 2026, Comisia Europeană și asociațiile de profil din țara noastră estimează o producție de cereale, rapiță și floarea soarelui de peste 30 de milioane de tone. După mai mulți ani de secetă pedologică, rezerva de apă din sol s-a refăcut complet. Drept urmare, recoltele arată foarte bine. Spre deosebire de alți ani, a fost suficientă ploaia anul ăsta și s-au cam făcut toate. Producția bună ar trebui să influențeze și prețurile la raft, măcar la pâine și ulei. Prognozele arată că fermierii români ar putea obține peste 30 de milioane de tone de cereale și oleaginoase. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este dificil să trăiești în prezent, ridicol să trăiești în viitor și imposibil să trăiești în trecut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În general, în lumea asta există două părți, una bună și una mai puțin bună în absolut tot ceea ce facem. Ei, dragii mei prieteni, așa se întâmplă și astăzi, avem două părți. Cea bună este că ne-am reîntâlnit sănătoși, cea mai puțin bună este că avem doar 3 ore. Și mai sunt multe despre ceea ce a fost și ceea ce va fi, dar nu suntem aici ca să vorbim despre trecut și viitor, suntem aici doar ca să vorbim despre prezent. Și în prezent vă pot spune că mă bucur tare, tare mult că ne reauzim la Drive în această zi minunată de miercuri 1 iulie. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Emisiunea ta a început. Vă salut!

Porchete vas. Uite așa, Janeta Porchete vas la 16 și 15 minute. Eu zic că a venit momentul să mai discutăm așa un pic. E cald, e cald afară, e bine, toată lumea este fericită, pe unde apucă, pe la piscine, pe la jacuzzi, de ce nu, pe la piscine exterioare, toată lumea se relaxează, ceea ce contează, ceea ce contează. Bun, am o provocare foarte interesantă, până la 19 o să discutăm pe șezlonguri. Ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi îmbinăm utilul cu plăcutul, jobul cu ceea ce ai la job și șezlongul, partea aia de relaxare. Dacă ar fi să iei ceva de la job, cu acel ceva să te duci pe plajă și să stai pe șezlong și toată lumea să se uite la tine să zică interesant, cred că e o modă. Hai să facem niște poze, un filmuleț și să punem pe pe paginile de socializare. Bun, asta te întreb, ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor, de la jobul tău, bineînțeles, 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre locuri de muncă vorbim astăzi, vorbim despre meserii în general.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Uite așa că temperaturile astea ridicate îți mai aduc și super stare tare așa de după amiază. Să ne luăm după stările acestea tari la 16:30. Avem și informații proaspete. Vorbim în continuare despre Festivalul Inimilor. Unde? Nu vă spun. Lăsăm acolo un secret. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheol, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează în perioada 1-5 iulie cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor. Este cel mai important festival internațional de folclor din România și unul dintre cele mai reprezentative evenimente de profil din Europa. Festivalul începe astăzi cu tradiționala paradă a participanților. Pe scena din Parcul Rozelor va avea loc un spectacol de gală de excepție susținut de ansamblul Timișul și Baletul Național Joc din Republica Moldova.
0: Poți să ne spui, te rog, Vilhelmina, ce țări participă la acest festival?
1: Timp de 5 zile, Parcul Rozelor reunește ansambluri și artiști din Albania, Bulgaria, Cehia, Columbia, Georgia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite, Ucraina și Ungaria. Pe lângă cunoscuta locație Parcul Rozelor, Festivalul Inimilor va aduce folclorul mondial mai aproape de public prin reprezentații în Piața Unirii și în cartierele orașului și în localități din județul Timiș. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem!

Asta spun și eu, nu contează cine ești, de unde ești, atâta timp cât ne asculti. Zic și eu. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, la 16:37. A venit momentul să ne reîntoarcem la provocarea drive-ului de astăzi. Ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor? Ovidiu ne scrie de la job, aparatul de radio pe Jurnal FM. Uite ce frumos! Mulțumim foarte mult, Ovidiu, pentru mesajul tău. Vorbim despre meseria astăzi, despre joburi. Încă din cele mai vechi timpuri, omul și-a organizat existența prin muncă, cum altfel, fie că a fost vânător, agricultor, meșteșugar, păstor, învățător sau conducător, fiecare membru al unei comunități și-a găsit un rol care contribuia la supraviețuirea și dezvoltarea grupului. Din această împărțire naturală a responsabilităților s-au născut meseriile, care au devenit de-a lungul istoriei una dintre cele mai importante expresii ale civilizației. Meseria nu reprezintă doar o ocupație prin care omul își câștigă existența, nu. Este o formă de identitate, o modalitate de exprimare a talentului, a caracterului și a valorilor personale. Prin ceea ce face în fiecare zi, omul își construiește reputația, își dezvoltă personalitatea și lasă o amprentă asupra societății. Astăzi, 2026, într-o lume caracterizată de progres tehnologic accelerat, globalizare și schimbări economice permanente, alegerea unei meserii a devenit una dintre cele mai importante decizii ale vieții. De ce? Te mai uiți așa din când în când și în conturi și în buzunare?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Așa ne-am mai dezmorțit un pic cu Kygo featuring Zac Abel for Life la 16 și 47 de minute. Despre cafea vorbim în continuare, dar nu despre cafea în general. Despre forma ceștii din care bem cafeaua am aflat că influențează mult, mult, mult, mult, mult mai mult decât am crede modul în care percepem aroma și gustul băuturii. Mie mi-a dat peste cap toate ideile mele despre cafea acest articol. În universul cafelei de specialitate, vasul nu este un simplu recipient, ci o verigă esențială în lanțul senzorial. Asta explică cercetătorii citați de Descoperă.ro. Specialiștii arată că, fiți atenți, geometria ceștii, diametru, înălțimea și curbura buzei modifică felul în care compușii aromatici volatili ajung la receptorii olfactivi. Ceștile înguste, de tip lalea, concentrează aromele și favorizează înghițituri mici, accentuând notele florale și fructate. În schimb, recipientele cu deschidere largă permit răcirea mai rapidă a cafelei și evidențiază textura și dulceața, fiind preferate pentru cappuccino sau latte. Forma buzei ceștii joacă și ea un rol important. O margine curbată spre interior captează vaporii aromatici și îi direcționează spre nas, intensificând parfumul cafelei. O buză evazată dispersează aromele mai repede, creând o experiență gustativă diferită. Studiile realizate la Universitatea Oxford arată că greutatea și culoarea recipientului influențează perceperea gustului. Participanții au descris aceeași cafea ca fiind mai intensă și mai amară atunci când era servită în cești albe din cauza contrastului vizual. În plus, o ceașcă mai grea determină creierul și să interpreteze cafeaua ca fiind mai bogată și de calitate superioară. Concluzia cercetătorilor este clară. Forma ceștii nu schimbă chimia cafelei, dar poate transforma radical modul în care îi simțim aromele, temperatura și textura. Eu zic că am mai aflat un lucru interesant astăzi. La final de ora 18 o să aflăm și testul de cultură generală. Deocamdată am aflat ceva despre cafea. Foarte important, zic eu. Adică, știți cum e? Cafeaua nu se bea așa degeaba sau hai să bem o cafea. Nu, contează foarte mult și ceașca în care bei cafeaua, nu? Bun, mai avem, mă uit la ceas, văd că mai sunt vreo 10 minute până la fixul orei 17, ne cam strânge timpul. În aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu tine, prietenul de pretutindeni, o să ne reîntâlnim după știrile de la fix. Rămâi pe frecvență, hai să continuăm petrecerea!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui nou teatru de vară în zona Ștrandului, un proiect în valoare totală de 12 milioane de lei. Potrivit edilului, investiția va fi realizată în proporție de 98% din fonduri europene nerambursabile, contribuția municipalității fiind de doar 2%. Noul teatru de vară va fi inspirat din arhitectura anfiteatrelor grecești antice, dar va integra soluții moderne de construcție și confort. Proiectul prevede amenajarea unei săli în aer liber cu aproximativ 1000 de locuri pentru spectatori, gradene concentrice dispuse în jurul unei scene de 110 metri pătrați și un acoperiș realizat din membrane armate cu fibră de sticlă destinat protejării publicului în cazul condițiilor meteo nefavorabile. Edilul apreciază că noul spațiu cultural va revitaliza zona Ștrandului și va crea condiții pentru organizarea unor evenimente artistice de amploare, contribuind la dezvoltarea vieții culturale din municipiul Piatra Neamț. Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele inițiale ale evaluării naționale 2026, iar notele pot fi consultate atât pe platforma oficială, cât și la vizierele centrelor de examen. În județul Neamț nu a fost obținută nicio medie de 10 înainte de contestații, cea mai mare medie fiind 9,87 obținută de un elev al școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din Roman. A doua cea mai mare medie este 9,82 și aparține unui elev al Colegiului Național Petru Rareș din Piatra Neamț. Alte două medii de 9,80 au fost obținute de elevi ai școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din municipiul Roman. La polul opus, doi elevi ai unor școli din comunele Piatra Șoimului și Vânător Neamț au obținut media 1. Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au analizat și aprobat în ședință forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Astfel, 5.358 de militari și civili vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027, iar Ministerul Afacerilor Interne va participa cu un efectiv de 2.604 militari și poliții. Astfel, Armata României va asigura pentru forțele și mijloacele care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027 un efectiv de 5.358 de militari și civili. Dintre aceștia, 2.786 vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, 1.801 militari se vor afla în așteptare pe teritoriul național cu posibilitatea de a fi dislocați la ordini, iar 771 de militari vor fi în cadrul forțelor propuse pentru misiuni și operații posibile a fi asumate, se precizează într-un comunicat al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Sectorul bancar din România trebuie să gestioneze simultan un deficit fiscal ridicat, măsuri de consolidare fiscală, o creștere economică slabă, dar și o inflație peste media Uniunii Europene, relevă un studiu de specialitate. În același timp, băncile se confruntă cu presiunea asupra veniturilor disponibile ale populației, cu riscul de downgrade și presiunea asupra costului finanțării externe, precum și cu volatilitate politică și incertitudini privind implementarea reformelor. Raportul evidențiază încetinirea ritmului de creștere a veniturilor băncilor europene, presiunea asupra profitabilității generată de normalizarea dobânzilor și importanța eficienței operaționale a diversității surselor de venit și a consolidării sectorului în noul context de piață. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Uite că ora 17 ne regăsește și ne găsește din nou împreună și descoperă că ceea ce am avut până acum a fost minunat și timpul nu a curs în zadar. Ne-am alăturat stărilor de bine și am luat din ceea ce ne-a adus ziua de astăzi, e miercuri 1 iulie, doar acele momente în care ne-am simțit super. Nimic nu a fost, nimic nu va fi, totul este. Totul constă din esență și prezent, așa spunea Hermann Hesse. O declarație puternică despre cum se schimbă lucrurile, despre cum trecutul, prezentul și viitorul se suprapun și se influențează unul pe celălalt. În deschiderea orei vin și cu știrea din sport, bineînțeles. Jucătoarea de tenis Irina Begu, locul 173 WTA, a fost eliminată în primul tur la turneul de mare șlem de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în două seturi de britanica Katie Swan, locul 196 WTA, deținătoarea unui wild card, scor 4-6, 4-6. Cel mai bun rezultat al Irinei Begu la Wimbledon a fost turul 3, pe care l-a atins de 3 ori în 2015, 2021 și 2022. Irina Begu va primi pentru participare 10 puncte WTA, dar și un cec de 80.000 de lire sterline. Begu va juca și la dublu alături de Jacqueline Cristian, urmând să le întâlnească în primul tur pe favoritele numărul 4, Elise Mertens și Shuai Zhang. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații acestei ore. Începem cu Susan Vega! Fly Project!

Alvaro Soler. Totul e bine când continuă cu bine. Am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Liliona și tu même du monde la 17 și 15 minute. Doamne, cât mai trece timpul ăsta. Nici n-avem ce să facem prea mult. Efectiv, n-avem ce să facem decât să-l facem să treacă frumos. Hai să revenim așa un pic la provocare. A trecut deja o oră din drive. Dovadă că am ajuns din nou la provocarea drive-ului. Ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor? Aceasta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 00 00. Ce este o meserie până la urmă? Meseria reprezintă totalitatea cunoștințelor, deprinderilor și competențelor dobândite prin învățare și experiență care permit unei persoane să desfășoare o anumită activitate profesională. Spre deosebire de simpla muncă ocazională, meseria presupune pregătire, responsabilitate și perfecționare continuă. Ea se învață în școli profesionale, licee, universități, prin ucenicie sau prin experiență practică. O meserie poate deveni o adevărată vocație atunci când omul își desfășoară activitatea cu pasiune și convingerea că ceea ce face este util semenilor. Uite, celebrul filozof chinez Confucius spunea: alege o meserie pe care o iubești și nu vei munci nici măcar o zi din viața ta. Deși afirmația este mai degrabă o metaforă, ea exprimă ideea că pasiunea poate transforma efortul într-o sursă de satisfacție.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Ei, nu știu cum e cu timpul în Puerto Rico, dar la noi a venit timpul pentru informații. Amenzi pentru instituțiile care țin cetățenii la cozi. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Propune sancțiuni mai dure pentru funcționarii și instituțiile publice care nu respectă regulile de simplificare administrativă și digitalizare. Astfel, cei care cer dosar cu șină, copii legalizate fără temei legal, refuză documente în format electronic sau obligă cetățenii să aducă acte pe care instituția le poate obține singură, riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Și conducătorii instituțiilor publice ar putea fi amendați cu sume între 2.000 și 10.000 de lei dacă nu publică formularele necesare online, nu oferă posibilitatea plăților electronice sau nu folosesc comunicarea digitală cu cetățenii. Cele mai mari sancțiuni, de până la 25.000 de lei, sunt prevăzute pentru nerespectarea obligațiilor privind informatizarea serviciilor publice. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, probabil după vacanță.
0: După pauză, Aurina, pentru că acum nu putem, că e cald, e Puerto Rico. Spune-ne, te rog, amenziile astea vor veni pe persoană fizică, adică pe angajat, sau vor veni pe, pe primărie, pe Consiliul Județean?
1: Deci, sancțiunile vor veni și pe funcționar, deci nominal, și pe instituția publică, în funcție de cine greșește.
0: Am înțeles. Și având în vedere faptul că instituția publică, nu crezi, greșește ea așa de capul ei, este în spate tot un funcționar public, e posibil ca funcționarul public să nu greșească, pentru că funcționarii publici nu greșesc, deci nu vor plăti amenzi. Corect, da. Îți mulțumim din suflet pentru că ai fost alături de noi ora asta, Aurina. Te așteptăm și ora viitoare. Viitorul sună bine, aș putea spune eu. Și dacă tot am vorbit de viitor, iată prezentul cât de bine sună.

Riana ne-a cântat și ne-a încântat la 17:37 de minute. Hai să ne reamintim un pic provocarea la discuție de astăzi, care sună cam așa. Ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor? Asta este provocarea până la 19:07:55:98:00:00. Și pentru că este foarte, foarte, foarte cald, valurile de căldură devin tot mai frecvente în România, iar specialiștii atrag atenția că temperaturile extreme pot afecta rapid sănătatea, mai ales în perioadele în care mercurul trece de 40 de grade Celsius. Uite, specialiștii sintetizează 8 recomandări esențiale pentru a face față caniculei, inspirate din obiceiurile țărilor mediteraneene. În primul și în primul rând se recomandă evitarea activităților solicitante între orele 11 și 17, interval în care radiația solară este la maxim. Alimentația trebuie adaptată, mese ușoare, bogate în fructe, legume și produse hidratante, evitând mâncărurile grele sau foarte condimentate. Expunerea directă la soare trebuie eliminată, iar plaja la orele prânzului este descurajată din cauza riscului crescut de arsuri. Specialiștii recomandă răcorirea frecventă, fie prin dușuri călduțe, fie prin pulverizarea feței cu apă. Pentru cei fără aer condiționat este utilă petrecerea timpului în spații publice climatizate, iar locuința trebuie aerisită dimineața și seara. Hainele lejere din materiale naturale deschise la culoare, alături de pălării și ochelari de soare, să știți că ajută la reducerea disconfortului. Cel mai important sfat, atenție, rămâne hidratarea constantă, evitând alcoolul și băuturile foarte zăhăroase.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM este vară.

un om până la urmă, o super piesă la 17 și 46 de minute. Eu cred că a venit momentul pentru un test de cultură generală. Astăzi aflăm de ce nu este bine să lași sticla cu apă în mașină. Pe timp de vară, un gest aparent banal, acela de a lăsa o sticlă cu apă în mașină, poate ascunde riscuri reale, atât pentru siguranța autoturismului, cât și pentru sănătatea celor care o consumă. Specialiștii atrag atenția că, în anumite condiții, o sticlă transparentă plină cu apă poate deveni un adevărat pericol. Explicația este surprinzătoare. Efectul de lentilă. Atunci când lumina soarelui lovește sticla la un unghi potrivit, recipientul poate concentra razele într-un fascicol extrem de puternic. Testele citate de Britanica arată că temperatura generată poate ajunge la aproximativ, atenție, 200 de grade Celsius, suficient pentru a deteriora tapiseria sau chiar pentru a declanșa un incendiu în interiorul mașinii. Fenomenul este rar, dar posibil, mai ales în autoturismele parcate în plin soare. Riscurile nu se opresc aici însă. Mulți șoferi păstrează o sticlă cu apă pentru urgențe, cum spun ei, fără să se gândească dacă lichidul mai este sigur pentru consum după ore întregi petrecute într-un habitacul închis și încins. Plasticul încălzit poate elibera BPA, bisfenol A, o substanță folosită în producția unor recipiente alimentare. Expunerea la temperaturi ridicate accelerează degradarea materialului, iar BPA poate migra în apă. Studiile au asociat această substanță cu dezechilibre hormonale, tulburări tiroidiene, probleme metabolice, infertilitate și chiar cu unele forme de cancer. La acestea se adaugă și riscul contaminării bacteriene. O sticlă deja închisă, mai ales dacă a fost folosită direct la gură, devine un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Bacteriile din cavitatea bucală rămân pe gâtul sticlei, iar temperaturile dintr-o mașină parcată la soare, care pot depăși 60-70 de grade Celsius, favorizează înmulțirea lor rapidă. Așa că dacă aveți o sticlă de apă în mașină, scoteți-o, puneți-o deoparte și puneți-vă tot timpul apă proaspătă. Experții în siguranță alimentară avertizează că intervalul de temperatură cuprins între 4 și 60 de grade Celsius este considerat zonă de pericol în care alimentele și lichidele devin vulnerabile la contaminare. Ca să și concluzionăm, un obiect banal, precum o sticlă cu apă, poate deveni în plină vară un factor de risc. Am mai aflat lucruri interesante astăzi la test de cultură generală. Mă uit la ceas și văd că nu se oprește absolut deloc. Secundele continuă, minutele se iau după ele, ca să nu mai spun orele că trec așa cât ai spune Jurnal FM și Drive. Ne reauzim în aceeași formulă eu cu tine imediat după știrile de la ora 18, pentru că intrăm în ultima ora a Drive-ului.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că trebuie să existe un plan de rezervă în cazul Romața, soluțiile cu privire la o eventuală suspendare a activității acestui furnizor de servicii de navigație aeriană fiind discutate inclusiv în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Șeful statului a declarat că nu se va pronunța pe judecata judecătoarei de caz. Se poate pronunța pe calitatea legilor noastre, adică totuși nu este posibil ca pentru o chestiune de conflict de muncă, pentru a fi și mai extins, legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, ea poate să își înceteze activitatea. În opinia lui Nicușor Dan, este disproporționat, la fel și cu legea Agenției Naționale de Integritate și a fost un litigiu, dacă greșești o virgulă, pleci din spațiul public 3 ani. Deci trebuie să ne uităm la calitatea legilor, astfel încât sancțiunile să fie tot timpul proporționale, a arătat șeful statului. Blocul Național Sindical atrage atenția că majorarea salariului de bază minim brut pe țară, aplicabil de la 1 iulie 2026, vine cu o întârziere de 6 luni față de momentul la care ar fi trebuit să intre în vigoare, iar lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare, salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027. Guvernul a amânat cu 6 luni majorarea salariului minim, iar costul a fost suportat de angajați. Potrivit sindicaliștilor, guvernul a folosit amânarea creșterii salariului minim ca o măsură compensatorie acordată mediului de afaceri afectat de deciziile fiscale și economice adoptate de guvern, respectiv liberalizarea pieței energiei, creșterea TVA, creșterea accizelor și introducerea impozitului pe cifra de afaceri, în ciuda faptului că o bună parte dintre aceste măsuri au fost translate în creșteri de prețuri în lanț. Astfel, costul măsurii luată de guvern a fost transferat atât direct cât și indirect asupra celor mai vulnerabili salariați din economie, se arată într-un comunicat al Blocului Național Sindical. Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică ce va cuprinde întreaga țară până vineri dimineața. Conform prognozei, în perioada 2 iulie ora 10, 3 iulie ora 10, toată țara se va afla sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Astfel, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha.

început de ora 18, așa cum ne-am obișnuit, vin cu un nou citat pe care o să-l discutăm puțin. Citatul orei sună cam așa: grija nu alungă tristețea zilei de mâine, doar privează ziua de astăzi de bucurie. Așa spunea Leo Buscalia, respira adânc și fii recunoscător pentru lucrurile mici și mari din viața ta. Gândește-te la lucrurile care te fac fericită și bucură-te de ele. Uneori bucuria este un mod de a alunga tristețea. Iată că în deschiderea orei, cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne spun și cum arată timpul. Valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jur a 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Haideți să vă fac cunoștință și cu cei care ne vor cânta și încânta ora asta. Începem cu Gianna Nannini.

Chiara Lanini, ți-am promis la început de oră, iată că m-am ținut de cuvânt, la 18 și 17 minute, hai să ne mai relaxăm așa un pic, să mai domolim arșița asta. Am o provocare interesantă pentru noi. Ce obiect de la job ar deveni instant atracția turistică a șezlongurilor, dacă l-ai luat cu tine, bineînțeles? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poate ai și poze cu obiectul ăla, ar fi foarte interesant de văzut. Sau poți să intri pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Uite, primele meserii au apărut odată cu organizarea comunităților umane. În preistorie existau vânători, pescari, agricultori, crescători de animale, constructori de adăposturi. Odată cu apariția orașelor și a civilizațiilor antice au apărut noi ocupații: fierari, olari, tâmplari, țesători, zidari, negustori, scribi, medici, profesori. În evul mediu, breslele meșteșugarilor reprezentau adevărate școli ale profesiei. Ucenicii învățau ani întregi înainte de a deveni maestri, iar calitatea muncii era considerată o onoare. Revoluția industrială a schimbat radical lumea muncii, au apărut fabricile, inginerii, mecanicii, electricienii și numeroase profesii tehnice. Secolul 21 a adus și el meserii complet noi: programator, specialist în inteligență artificială, designer digital, creator de conținut, e plin de creator de conținut, analist de date, expert în securitate cibernetică, specialist în energii regenerabile. Da, vedeți așa un pic cum au evoluat meseriile. Această evoluție demonstrează că meseriile se schimbă odată cu societatea. Acum nu știm dacă se schimbă și societatea odată cu meseriile.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Rush featuring Helena a vorbit despre puritatea dragostei. Noi vorbim în continuare despre instalarea unui guvern nou, când subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, România ar putea avea un nou guvern în luna august. Socialdemocrații estimează că negocierile politice se vor debloca în următoarele săptămâni, iar învestirea unui nou executiv în Parlament ar putea avea loc la jumătatea lunii august. Între timp, liderul PSD Sorin Grindeanu a reafirmat că partidul este dispus să accepte o nouă rotativă guvernamentală, însă doar cu condiția ca primul premier desemnat să fie de la PSD. De cealaltă parte, liderii partidelor de centru-dreapta susțin un alt scenariu de guvernare, astfel că negocierile rămân în continuare în impas.
0: Păi și cu noi, cu țara asta, cu plătitorii ăștia de taxe și impozite, ce se întâmplă în continuare? Pentru că știm cu toții...
1: Cred că nici nu le pasă, nici nu interesează, nu.
0: Păi da, știm că este un guvern interimar, nu are puteri de pline, nu poate să dea ordonanțe de urgență, pierdem bani din PNRR, economia a luat o razna în jos, adică sunt lucruri care afectează efectiv traiul românilor. Chiar nu le pasă? Nu știu, te întreb, nu e o întrebare retorică, deci chiar nu le pasă?
1: Din faptele lor, nu le pasă, clar. Dacă le-ar fi păsat, am fi avut guvern. S-ar fi așezat la masa negocierilor, ar fi renunțat la orgolii și ar fi ajuns la o înțelegere, așa cum au făcut-o și până acum.
0: Da.
1: Adică ei spun că vor de centru-dreapta să fie, nu vor cu PSD, dar până acum au fost cu PSD. Iar fără ei nu se poate, pentru că au cei mai mulți parlamentari.
0: Da. Asta e realitatea. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, să ai o seară frumoasă. Hai să continuăm petrecerea în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență.

Într-un sat liniștit, la marginea unei păduri, trăia un bătrân cizmar pe nume Marian. Atelierul lui era mic și modest, dar oamenii veneau din sate îndepărtate ca să-și repare încălțămintea la el. Într-o zi, un tânăr ucenic l-a întrebat: "Maestre, de ce petreci atât de mult timp cu fiecare pereche de pantofi? Nimeni nu observă dacă o cusătură este puțin mai strâmbă." Bătrânul a zâmbit și a continuat să coasă. "Poate că oamenii nu observă, dar eu observ. Iar când pleacă din atelierul meu, vreau să știu că am făcut tot ce am putut." Ucenicul a rămas pe gânduri. După câteva zile, în atelier a intrat un bătrân călător. Purta niște ghete foarte uzate, iar talpa uneia era aproape desprinsă. Cizmarul le-a reparat cu grijă, le-a lustruit și i le-a înapoiat. "Cât vă datorez?" a întrebat omul. "Atât cât puteți plăti," a răspuns Marian. Călătorul i-a mulțumit și și-a continuat drumul. Anii au trecut, iar ucenicul a devenit la rândul lui cizmar. Într-o zi, satul a fost vizitat de un negustor bogat care căuta un meșter priceput pentru atelierul său din oraș. Întâmplător, acel negustor era chiar bătrânul călător de odinioară. Își amintea perfect bunătatea și maestria lui Marian. Văzând că ucenicul lucra cu aceeași grijă și aceeași cinste pe care le învățase de la maestrul său, l-a invitat să conducă atelierul din oraș. Înainte de plecare, tânărul s-a dus la mormântul bătrânului cizmar și a șoptit: "Acum înțeleg. O meserie nu înseamnă doar să faci un lucru bine. Înseamnă să lași o parte din sufletul tău în tot ceea ce creezi." Din acea zi, ori de câte ori cineva îl întreba care este secretul succesului său, răspundea simplu: "Nu lucra doar cu mâinile. Lucrează și cu inima."

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Vara asta se poartă Jurnal FM.

Ei, dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Timpul, asemenea unui râu care nu se oprește niciodată, ne poartă mai departe, clipă după clipă. Iar fiecare emisiune este doar un popas în lunga călătorie pe care o numim viață. Poate că astăzi am învățat ceva nou. Poate că ne-am amintit de un lucru pe care îl uitasem. Sau poate că am privit lumea dintr-un unghi diferit. Adevărata bogăție nu constă în numărul anilor pe care îi trăim,

și mai recunoscători pentru ceea ce avem astăzi decât am fost vreodată. Acestea sunt succese care nu se măsoară în bani, ci în liniștea sufletului. Se spune că timpul vindecă multe răni, dar timpul singur nu este suficient. Vindecă iubirea, iertarea, speranța și puterea de a merge mai departe. Fiecare răsărit ne oferă șansa unui nou început, iar fiecare seară ne invită să ne întrebăm dacă am fost astăzi oameni mai buni decât am fost ieri. Nu perfecțiunea ne definește, ci dorința sinceră de a evolua. Să nu uităm niciodată că adevărata valoare a unui om nu este dată de funcția pe care o ocupă, de averea pe care o are sau de aplauzele pe care le primește. Ea se vede în felul în care își respectă cuvântul, în modul în care îi tratează pe cei din jur și în lumina pe care o lasă în inimile celor pe care îi întâlnește. Să aveți curajul de a visa, răbdarea de a construi și înțelepciunea de a prețui ceea ce nu poate fi cumpărat. Timpul, familia, prietenia, credința, speranța și iubirea. Până la următoarea noastră întâlnire, mâine la 16, aveți grijă de voi și de cei dragi și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parlamentul amână decizia împotriva decarbonizării după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a exprimat rezerve privind construcția de noi termocentrale pe cărbune. Prețurile ar putea crește. O măsură în contradicție cu angajamentele Uniunii Europene, inclusiv Planul Național de Redresare și Reziliență. Senatul, în calitate de cameră decizională, a retrimis la Comisie un proiect de lege care propune relegalizarea construirii și punerii în funcțiune de noi termocentrale de producție de energie electrică pe bază de cărbune în România în anumite situații. Solicitat să își dea acordul, Consiliul Suprem de Apărare a Țării avertizase Parlamentul că măsura ar putea conduce la creșterea prețurilor la energie și ar putea fi considerată drept contrară a angajamentelor luate față de Uniunea Europeană, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și liniilor directoare ale Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Peste 30 de parlamentari au susținut acest proiect de lege care a fost adoptat în mod tacit de către Camera Deputaților, iar în ultima ședință de plen a Senatului, în calitate de cameră decizională a Parlamentului, urma să primească și votul de adoptare, având în vedere că avea întocmit un raport favorabil. În plen s-a cerut însă retrimiterea proiectului la comisii pentru un nou raport cu termen de 2 săptămâni. Având în vedere însă că a fost vorba de ultima zi de plen a Senatului, termenul de 2 săptămâni va însemna că dezbaterea proiectului se va relua abia la toamnă, când Parlamentul va reveni din vacanță. Turiștii nerezidenți sosiți în România în interes de afaceri în primul trimestru din 2026 au cheltuit 800,7 milioane de lei, iar cei sosiți în interes particular 687,3 milioane de lei, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Numărul total de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective în primul trimestru din 2026 a fost de 390.900, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 1,488 de miliarde de lei. Dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în această perioadă, 51,8% au călătorit în scop de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 53,8% din totalul cheltuielilor, respectiv 800,7 milioane de lei. O taxă vamală fixă de 3 euro pentru fiecare articol este percepută începând de miercuri pentru coletele mici cu valoarea sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, în mare măsură prin comerțul electronic. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, noua taxă se va aplica pentru fiecare produs pe baza clasificării tarifare și nu a cantității. Astfel, dacă se achiziționează 5 tricouri, se va aplica o taxă vamală de 3 euro, deoarece toate tricourile se încadrează în aceeași clasificare tarifară, în timp ce pentru achiziție care include 3 tricouri și un ceas, se va aplica o taxă vamală de 6 euro, deoarece tricourile și ceasul se încadrează în două clasificări tarifare diferite. Pentru consumatorii români, această taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet. Au atras atenția recent consultanței companiei Deloitte. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că liderii partidelor nu i-au solicitat să intervină pentru a media blocajul privind formarea guvernului. El a precizat că este dispus să se implice dacă va fi necesar, însă nu consideră că ar ajuta în acest moment. Dacă este nevoie, șeful statului poate face asta, poate face orice este nevoie, însă nu simte că ar ajuta în momentul ăsta. Dar oricine îi solicită, deci sunt două paliere de discuție, una este cel tehnic de administrație, guvern, și aici evident că orice ministru sau cine este interesat îi cere, intervine pe partea politică, dacă îi solicită cineva, intervine, dar sincer nu crede că ajută. A afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă va face negocieri cu partidele în interiorul Cotroceniului pe tema formării guvernului. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit în doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, pentru că o mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate în economia gri, susține președintele Asociației Patronale Resto Constanța, Corina Martin. În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, efectele sunt deja grave și vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri, susține Corina Martin. Potrivit unui comunicat al Asociației Patronale a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor și Producătorilor de pe litoral, dacă la începutul sezonului estival 2025 existau 3584 de apartamente clasificate, în acest an, pe situațiile oficial prezentate pe site-ul Ministerului de Resort, mai sunt doar 1847 cu o capacitate de 9494 de locuri de cazare. La nivel național sunt clasificate 7784 de apartamente cu 38074 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că litoralul concentrează aproximativ 24% din apartamentele clasificate și aproape 25% din capacitatea de cazare din această categorie. Apartamentele lipsă din situațiile oficiale nu au dispărut pe undeva, o mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanță a diminuat cererea și a făcut tot mai puțin atractivă funcționarea în circuitul autorizat. WhatsApp confirmă că utilizatorii vor putea comunica în curând folosind un nume de utilizator fără să își mai dezvăluie numărul de telefon. Funcția va fi lansată treptat în perioada următoare. Aceasta va permite utilizatorilor să aleagă un nume de utilizator unic. Acesta va înlocui numărul de telefon în inițierea conversațiilor. Utilizatorii vor putea rezerva un nume de utilizator actualizând la cea mai recentă versiune de WhatsApp și accesând secțiunea setări, făcând click pe cont și apoi pe nume de utilizator. Funcția va fi lansată efectiv mai târziu în acest an, iar utilizatorii vor fi notificați atunci când este activată. Compania va permite de asemenea creatorilor, întreprinderilor mici și organizațiilor să își poată revendica numele de utilizator existent de Instagram sau Facebook pe WhatsApp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este a rare ori acolo unde o cauți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani pot beneficia în continuare de asigurare medicală fără plata contribuției în situația în care își continuă studiile și nu realizează venituri. Pentru a menține acest statut, studenții, elevii sau ucenicii trebuie să transmită casei de asigurări de sănătate un document doveditor avizat de instituția de învățământ sau de angajator. Absolvenții de liceu sau facultate au la dispoziție o perioadă de grație de câteva luni în care își păstrează calitatea de asigurat. Verificarea statutului și a valabilității asigurării se poate realiza rapid prin intermediul platformei informatice a asigurărilor de sănătate. În ceea ce privește rezerva de talente la nivelul Uniunii Europene, platforma europeană pe care se vor întâlni angajatorii din Uniunea Europeană și oferta de muncă din afara Uniunii va deveni operațională până la finele lui 2027. Crearea unei platforme digitale europene menite să faciliteze angajarea cetățenilor din afara Uniunii Europene în sectoarele care se confruntă cu o lipsă acută de personal a fost aprobată recent la nivel european, urmând ca aceasta să devină operațională până la finele lui 2027. Regulamentul european a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică direct în statele membre. Platforma vizează sectoare cu deficit de personal, respectiv construcții, sănătate, IT, transport, ospitalitate, inginerie și matematică. Cei selectați prin platformă trebuie să respecte în continuare procedurile naționale de imigrare pentru permise de muncă. Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi suspendați sau excluși permanent din platformă pentru a preveni exploatarea. În 2025, 42,3% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au întâlnit online mesaje pe care le-au considerat ostile și degradante față de anumite grupuri de persoane sau indivizi, a transmis Eurostat. Raportul Uniunii Europene se bazează pe 20 de țări pentru care există date disponibile. În 7 țări ale Uniunii Europene, mai mult de jumătate dintre persoane au întâlnit astfel de mesaje. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Ungaria, Finlanda și Slovacia. În schimb, cele mai mici ponderi au fost în Letonia, Grecia, Germania și Lituania. România s-a încadrat în media europeană. Mesajele ostile și degradante au vizat diferite grupuri de persoane sau indivizi. Majoritatea persoanelor au văzut mesaje care vizau persoane pentru opiniile lor politice sau sociale, originea rasială și etnică, religia sau convingerile. Mesajele ostile au vizat și persoanele pe baza vârstei sau altor caracteristici personale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Anumite lucruri sunt spuse nu pentru că se vor auzite, ci pentru că este important să fie rostite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit! Cătălina Răhăianu sunt, până la miezul nopții împreună cu tine, așa cum v-am obișnuit în următoarele 3 ore, vom călători. Vom călători în idei, în viață, în artă, în știință, în imaginație, prin citate comentate. În această seară mergem în adâncurile științelor exacte, să descoperim rădăcinile acestora. O lume întreagă se deschide din nou pentru voi și în această seară rămâneți împreună cu mine. Începem chiar acum!

Primul instrument științific a fost observația. Primul pas în științele exacte a fost observația atentă a lumii, mai precis. Homo sapiens a început să măsoare timpul, să observe stelele și ciclurile naturale pentru agricultură. Calendarele egiptene și sumeriene erau bazate pe cicluri astronomice precise. Chiar și piramidele egiptene sunt aliniate cu stelele din Orion, demonstrând cunoaștere astronomică milenară. Și așa cum spunea Galileo Galilei, observarea atentă este începutul științei.

Limbajul exact al timpurilor antice, matematica. Odată cu nevoia de măsurare a terenurilor și impozitelor, matematica s-a cristalizat ca limbaj universal. Egiptenii foloseau geometria pentru construcții, iar babilonienii au inventat sistemul zecimal și fracțiile. Numărul, ca simbol al ordinii universale, stă la baza tuturor științelor exacte.

Astronomia își are rădăcinile încă din antichitate. Observarea cerului a dat naștere primelor teorii matematice și fizice. Hiparh, secolul 2 înainte de Hristos, a creat primele tabele astronomice precise. Observațiile antice au fost folosite de Copernic, Kepler și Galileo pentru a revoluționa concepția despre univers. Hiparh spunea: cine nu cunoaște stelele, nu poate cunoaște nimic despre sine.

La final de oră, fizica și mecanica antică. Arhimede a pus bazele fizicii prin legile brațului de pârghie și principiul flotabilității. Dați-mi un punct de sprijin și voi ridica lumea, spune acesta. Cuvintele sale simbolizează de fapt puterea rațiunii și experimentului. Principiile lui Arhimede sunt încă fundamentale în inginerie și mecanică.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect legislativ aflat în așteptarea votului decisiv din Parlament vizează scutirea de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până în 3 ani. Această prevedere exista pentru o perioadă de un an și jumătate în vechea lege a Asociației de Proprietari, însă nu viza cheltuielile totale de întreținere, ci doar costurile pentru consumurile individuale și doar dacă Asociația de Proprietari decide acest lucru, nu în mod obligatoriu. Totuși, după intrarea în vigoare actualei lege a Asociației de Proprietari, nu mai există niciun fel de scutire. Ba din contră, părinții trebuie să anunțe într-un timp destul de scurt apariția unui copil într-un imobil. Deși magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție-returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte, și asta deoarece, pentru anumite intervale orare, se aplică prevederile legii 61 referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Poți să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poți să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

A doua oră până la miezul nopții se deschide cu algebră și structură rațională. Continuăm deci în această seară cu istoria științelor. Iată, matematica s-a dezvoltat în Orientul apropiat. Algebra a fost formalizată de al-Khwarizmii în secolul al IX-lea. Algoritmii moderni și-au rădăcina în această tradiție. Matematica este poarta prin care ne înțelegem universul, spunea matematicianul.

primele experimente controlate. Știința exactă cerea verificabilitate. Hipatia, o femeie astronom, Galileo și Ibn al-Haytham au introdus metoda experimentală, fundament pentru știința modernă. Ibn al-Haytham a descris experimental optica și comportamentul luminii cu secole înainte de Europa renascentistă.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Ajungem și la matematica modernă. Secolul al XVII-lea aduce matematica modernă prin Descartes, Fermat și Newton. Algebra și geometria se unesc în geometria analitică. Newton folosește calculul diferențial și integral pentru a descrie gravitația. Și iată ce spune acesta: dacă am văzut mai departe, a fost pentru că stăteam pe umerii giganților. Cu o reverență nobilă față de oamenii de știință dinainte lui.

Fizica clasică începe cu Newton, deci. Newton formulează legile mișcării și gravitației universale, unificând observația și matematica. Legea gravitației a fost verificată prin observații astronomice și experimente cu pendulul. Mărul căzut este simbolul inspirației și al descoperirii universale.

La final de oră ajungem în lumea chimiei și sistematizării. În secolul al XVIII-lea, Lavoisier a introdus principiul conservării masei și sistemul modern de denumire chimică. Oxigenul și hidrogenul descoperite prin experimente riguroase devin atunci baza chimiei moderne. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă, spunea Lavoisier.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care România își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din categoria celor care nu au studii superioare și a muncitorilor calificați și necalificați sunt retail, industria alimentară, construcții, turism, horeca și transport și logistică. Viteza medie de download la nivel național a ajuns anul trecut la 446 MB pe secundă pentru internetul fix prin cablu și la 58 MB pe secundă pentru internetul mobil. Conform raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 MB pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fixi. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 MB pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprinde o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru câtă cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu riște să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmbur, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locale o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața seamănă cu o poveste, ceea ce contează nu este lungimea ei, ci valoarea ei. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră aici, până la miezul nopții, ne aduce în secolul al XIX-lea. Astăzi călătorim până în rădăcinile adânci ale științelor. Electricitatea și magnetismul. Secolul XIX aduce unificarea fenomenelor electrice și magnetice prin Faraday și Maxwell. Ecuațiile lui Maxwell descriu complet câmpul electromagnetic. Principiile lui Faraday au dus la invenția generatoarelor și a electromagnetismului industrial. Și iată, continuăm pentru încă o oră. Rămâneți împreună cu mine!

La un moment dat și nu foarte de mult, observația și instrumentul au devenit realitate. Telescopul, microscopul și galvanometrul permiteau explorarea lumii invizibile. Galileo descoperă craterele lunii, planetele lui Jupiter și fazele Venusului. Ce ochiul vede, rațiunea explică, spunea Galileo.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Epoca contemporană ne aduce fizica modernă. Einstein și relativitatea schimbă paradigma. Spațiu, timp și materie nu mai sunt absolute. Teoria relativității a fost confirmată prin observarea devierii luminii stelelor în timpul eclipselor. Albert Einstein spunea: imaginația este mai importantă decât cunoașterea.

Mecanica cuantică deschide o nouă fațetă a științei. Principiul incertitudinii al lui Heisenberg redefinește limitele cunoașterii exacte. Atomul devine simbolul fundamentului realității și al misterului matematic. Mergând mai departe, informatica și matematica aplicată a secolului 20 și 21, Alan Turing și dezvoltarea algoritmilor definesc știința computerelor și inteligența artificială. Am ajuns în zilele noastre. Codul Enigma și calculatoarele timpurii sunt rezultatul aplicării riguroase a matematicii exacte.

0: de colecție la Jurnal FM.
1: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să stai.

te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când

că pierd tot ce aveam, mai bun în viața mea. Unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare, aș vrea să stric

te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea.

știam și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu

pe final de oră și înainte să ne luăm la revedere, fizica particulelor și cosmologia ne duce din nou într-o altă lume. Modelul standard, acceleratoarele de particule și telescopul Hubble permit explorarea Universului. Descoperirea bosonului Higgs confirmă teoriile fundamentale despre materie. Ceea ce înțelegem nu poate fi despărțit de ceea ce încă descoperim, spun oamenii de știință. Știința exactă și viața cotidiană ne-o demonstrează. Fiecare telefon mobil conține sute de aplicații ale fizicii și matematicii exacte. Și ca o concluzie, de la stele observate de antici la particulele subatomice, științele exacte au evoluat prin curiozitate, măsură și experiment. Ele sunt limbajul universal prin care omul înțelege cosmosul și propria sa existență. Final de emisiune cu acest gând, până la miezul nopții doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Pentru

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria auto domină topul celor mai mari importatori ai României. Cei mai mari 10 importatori ai României au realizat anul trecut achiziții externe în valoare totală de aproximativ 16,5 miliarde de euro, echivalentul la 12,85% din totalul importurilor naționale, care au ajuns la 129,3 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate pe bazele datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, importurile României au crescut cu 2,5%, în timp ce exporturile au avansat cu 4,2%, se arată în analiză. Clasamentul este dominat de companii din industria auto, un sector care ajunge să aibă 4 reprezentanți în top. România are un indice privind calitatea vieții evaluat la 142 pe o scală care pornește de la 0 și ajunge la 240. Arată datele colectate de un portal care adună indicatori privind calitatea vieții la nivel global. Conform rezultatelor centralizate pentru România, orașele în care se trăiește cel mai bine sunt Timișoara și Cluj-Napoca, urmate la distanță de Iași și București. Capitala României înregistrează un indice de siguranță de 71,9. Devan sunt la acest capitol alte capitale europene, precum Paris, Londra, Atena, Dublin, Roma, Sofia și Berlin. Portalul web numbeo.com, platformă online care colectează date furnizate de cetățeni din întreaga lume cu privire la percepția asupra calității vieții, a calculat un indice de 142 din 240 pentru România în ceea ce privește calitatea vieții. România au acces din ce în ce mai greu la credite. Accesul la credite bancare devine din ce în ce mai dificil în urma noilor reglementări adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Regulamentul Uniunii Europene întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în sectorul bancar. Noile reglementări europene se concentrează pe gestionarea riscurilor conform unei analize de luat. Băncile vor trebui să implementeze măsuri de prudențialitate mai stricte. Consecința principală este că accesul la credite va deveni mai dificil decât până acum. Cu toate acestea, măsurile aduc un beneficiu major prin reducerea riscului sistemic al falimentului bancar și al propagării acestuia către alte instituții financiare. Aceasta înseamnă o stabilitate și o reziliență mai mare pentru economie, aspecte esențiale pentru prosperitatea generală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața seamănă cu o poveste, ceea ce contează nu este lungimea ei, ci valoarea ei. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că trebuie să existe un plan de rezervă în cazul Romața. Soluțiile cu privire la o eventuală suspendare a activității acestui furnizor de servicii de navigație aeriană fiind discutate inclusiv în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Șeful statului a declarat că nu se va pronunța pe judecata judecătoarei de caz. Se poate pronunța pe calitatea legilor noastre, adică totuși nu este posibil ca pentru o chestiune de conflict de muncă, pentru a fi și mai extins, legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, ea poate să își înceteze activitatea. În opinia lui Nicușor Dan, este disproporționat, la fel și cu legea Agenției Naționale de Integritate și a fost un litigiu, dacă greșești o virgulă, pleci din spațiul public 3 ani. Deci trebuie să ne uităm la calitatea legilor, astfel încât sancțiunile să fie tot timpul proporționale, a arătat șeful statului. Blocul Național Sindical atrage atenția că majorarea salariului de bază minim brut pe țară, aplicabil de la 1 iulie 2026, vine cu o întârziere de 6 luni față de momentul la care ar fi trebuit să intre în vigoare, iar lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare, salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027. Guvernul a amânat cu 6 luni majorarea salariului minim, iar costul a fost suportat de angajați. Potrivit sindicaliștilor, guvernul a folosit amânarea creșterii salariului minim ca o măsură compensatorie acordată mediului de afaceri afectat de deciziile fiscale și economice adoptate de guvern, respectiv liberalizarea pieței energiei, creșterea TVA, creșterea accizelor și introducerea impozitului pe cifra de afaceri, în ciuda faptului că o bună parte dintre aceste măsuri au fost translate în creșteri de prețuri în lanț. Astfel, costul măsurilor luate de guvern a fost transferat atât direct cât și indirect asupra celor mai vulnerabili salariați din economie, se arată într-un comunicat al Blocului Național Sindical. Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică ce va cuprinde întreaga țară până vineri dimineața. Conform prognozei, în perioada 2 iulie ora 10, 3 iulie ora 10, toată țara se va afla sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Astfel, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: poate ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parlamentul amână decizia împotriva decarbonizării după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a exprimat rezerve privind construcția de noi termocentrale pe cărbune. Prețurile ar putea crește. O măsură în contradicție cu angajamentele Uniunii Europene, inclusiv Planul Național de Redresare și Reziliență. Senatul, în calitate de cameră decizională, a retrimis la Comisie un proiect de lege care propune relegalizarea construirii și punerii în funcțiune de noi termocentrale de producție de energie electrică pe bază de cărbune în România în anumite situații. Solicitat să își dea acordul, Consiliul Suprem de Apărare a Țării avertizase Parlamentul că măsura ar putea conduce la creșterea prețurilor la energie și ar putea fi considerată drept contrară a angajamentelor luate față de Uniunea Europeană, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și liniilor directoare ale Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Peste 30 de parlamentari au susținut acest proiect de lege care a fost adoptat în mod tacit de către Camera Deputaților, iar în ultima ședință de plen a Senatului, în calitate de cameră decizională a Parlamentului, urma să primească și votul de adoptare, având în vedere că avea întocmit un raport favorabil. În plen s-a cerut însă retrimiterea proiectului la comisii pentru un nou raport cu termen de 2 săptămâni. Având în vedere însă că a fost vorba de ultima zi de plen a Senatului, termenul de 2 săptămâni va însemna că dezbaterea proiectului se va relua abia la toamnă, când Parlamentul va reveni din vacanță. Turiștii nerezidenți sosiți în România în interes de afaceri în primul trimestru din 2026 au cheltuit 800,7 milioane de lei, iar cei sosiți în interes particular 687,3 milioane de lei, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Numărul total de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective în primul trimestru din 2026 a fost de 390.900, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 1,488 de miliarde de lei. Dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în această perioadă, 51,8% au călătorit în scop de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 53,8% din totalul cheltuielilor, respectiv 800,7 milioane de lei. O taxă vamală fixă de 3 euro pentru fiecare articol este percepută începând de miercuri pentru coletele mici cu valoarea sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, în mare măsură prin comerțul electronic. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, noua taxă se va aplica pentru fiecare produs pe baza clasificării tarifare și nu a cantității. Astfel, dacă se achiziționează 5 tricouri, se va aplica o taxă vamală de 3 euro, deoarece toate tricourile se încadrează în aceeași clasificare tarifară, în timp ce pentru achiziție care include 3 tricouri și un ceas, se va aplica o taxă vamală de 6 euro, deoarece tricourile și ceasul se încadrează în două clasificări tarifare diferite. Pentru consumatorii români, această taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet. Au atras atenția recent consultanței companiei de luat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că liderii partidelor nu i-au solicitat să intervină pentru a media blocajul privind formarea guvernului. El a precizat că este dispus să se implice dacă va fi necesar, însă nu consideră că ar ajuta în acest moment. Dacă este nevoie, șeful statului poate face asta, poate face orice este nevoie, însă nu simte că ar ajuta în momentul ăsta. Dar oricine îi solicită, deci sunt două paliere de discuție, una este cel tehnic de administrație, guvern, și aici evident că orice ministru sau cine este interesat îi cere, intervine pe partea politică dacă îi solicită cineva, intervine, dar sincer nu crede că ajută. A afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă va face negocieri cu partidele în interiorul Cotroceniului pe tema formării guvernului. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit în doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, pentru că o mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate în economia gri, susține președintele Asociației Patronale Resto Constanța, Corina Martin. În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, efectele sunt deja grave și vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri, susține Corina Martin. Potrivit unui comunicat al Asociației Patronale a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor și Producătorilor de pe litoral, dacă la începutul sezonului estival 2025 existau 3584 de apartamente clasificate, în acest an, pe situațiile oficial prezentate pe site-ul Ministerului de Resort, mai sunt doar 1847 cu o capacitate de 9494 de locuri de cazare. La nivel național sunt clasificate 7784.